0: ogres ploščic. Na zalogi samo pri Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
1: Ejoj, znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si printi še drag kanta z vinkla.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
6: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štarskem. Prihaja Štarski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Velika predstavitev robotskih kosilnic in ostalih robotskih pomočnikov. Prvič v živo pred trgovino Harvey Norman Maribor. Poglejte, preizkusite in doživite najnovejše inovacije čisto od blizu. Robotski pomočniki po super cenah. V živo pred trgovino Harvey Norman Maribor. Samo 8. in 9. maja.

0: Ura je 6.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na Mariborskem Pohorju so pristojne službe v prazniku dela izvedle postren nadzor v naravi. Sodelovali so Zavod za gozdove Slovenije, policija in inšpekcijske službe. Osredotočili so se predvsem na nedovoljene vožnje z motornimi vozili. Skupaj so izrekli 31 ukrepov in izdali 10 glob. Te so po novem višje, za voznike motornih vozil od 1000 do 2000 evrov, za kolesarje pa do 800 evrov. Pristojni opozarjajo, da vožnja zunaj dovoljenih poti škoduje naravi in moti živali. Tržni inšpektorat je v začetku leta pregledal 457 živilskih prodajaln zaradi nepravilnosti pri označevanju cen in ugotovil kršitve v več kot 73% primerov. Največ težav je bilo z nejasno ali manjkajočo označitvijo cen, v nekaterih trgovinah pa trgovci niso upoštevali niti označenih cen izdelkov. Inšpektori so doslej izrekli 109 glob, 32 opominov in 115 opozoril, številni postopki pa še potekajo. Nogometaši PSG-ja pa so si drugo leto zapored preigrali nastop v finalu elitne lige prvakov. Ekipa trenerja Luisa Enriqueja je po spektakularni zmagi spred proti 4 na prvi polfinalni tekmi na Parku Princev na povratnem obračunu v Minhnu pri Bayernu remizirala z 1-1 ter si skupnim izidom 6-5 zagotovila mesto v velikem finalu.
1: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
3: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Aktualno stanje na cestah, nekaj gneče nastaja, zdaj je že na koncu Štajerske avtoceste, 10 minut je zamude od Lukovice naprej. Drugih posebnosti na cestah pa ni oziroma o njih ne poročate. Če naletite na kakšno, pa smo tukaj za vas na 051-220-220.
3: Nepremicnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
2: Stopinj v tem trenutku v našem mestu, 14 stopinj tudi v Hočah in Andrejcih, vreme danes dopoldan še oblačno, popoldan nekaj več sonca, do 23 stopinj bomo imeli, še vedno bo pihal okrepljen jugozahodni veter, po letalski napovedi naj bi bila tudi 30% možnost.

možnost krajevnih ploh v dopoldanskem času, sicer pa jutri potem oblačno vreme ne bo več pihalo do 23 stopinj, v soboto pa pretežno jasno in do 25.

0: dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom. Toti radio,
1: dobro jutro. 3 minute so čez 6, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Četrtek, 7. maja, ja pa kak fajn, da ste tu, gled to.
2: Ja, res.
1: Da smo spet vsi.
2: Da smo skupaj.
1: Pa to je to. Smo mislili, da vas ne bo, ampak ste danes, ker ste imeli druge plane, ampak ste tu in se čujemo in
2: Fajn, ne?
1: Dobro. Moram. Res dobro, hvala. Glej to. Veš, ko smo prijatelji skupaj, je vse lažje.
2: Seveda.
1: In kaj imamo danes tu? Kot prvo, spet bomo imeli en kup, en haufen prostih vstopnic. Tak da, tako za večni derbi v soboto, kot za koncert Klape Dalmari, ki bo teden 16. maja v Minoritih, recimo pač tak, da malo neki prvi toti šus, ne, ker vsi za prvi maj le niso dol lezli. Ne, tak da to je recimo ena taka zgodba. Zdaj, gorivo je iz tedna v teden dobesedno dražje, dokler se pa stvari tam ne umirijo, pa še vprašanje, kak bo potem. In govorili bomo z enim strokovnjakom za bolj ekonomično vožnjo. Ne, če lahko par litrov na tank prišparaš.
2: Točno to.
1: Ne? Pa ni treba dosti za to, recimo. Danes je četrtek, danes si bomo tudi pogledali v portale, recimo. Ne? In pa eno igrico imam pripravljeno. Tako za vaju, kot za vse tam zunaj, se bo malo šli.
2: Daj se, vsak pa čisto hit.
1: Kmalu, glej, Matic, kmalu, ne bodi nestrpen.
3: Ja, zdaj, on bi rad zmagal, veš?
2: Pa jaz se vedno rad igram, ja.
1: Ni taka, da bi kdo zmagal.
3: Ja,
1: je taka zabavna, ja. Dobro, pri nas nikoli ne veš, mogoče bo kdo. Se mogoče bo iz tega tekmovanja, ampak dvomim. Tak da, pa seveda ogromno totih hudih hitov tudi danes imamo pripravljen soundtrack. Idealen soundtrack za to četrtkovo jutro. 5-6. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Toto jutro in Avto Krka.

0: 6 in 11 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je 7. maj 2026 in jaz nisem mogel verjeti, ko sem to prebral, da je to let minilo, ampak 30 let je, odkar so na sceno stopili oziroma izdali prvi album Backstreet Boys.
2: I want ja. It that way.
0: Počasi. Okay. Se so, res je bilo veliko teh hitov. Ne? Recimo... Naj samo povem, pred 30 leti je to bilo kar...
2: Se pa še zdaj tudi.
0: Zdaj je, ne,
2: so...
0: ni bilo tak.
2: Ponovi.
0: Z mojega zornega kota je takrat bilo, kajte, to je neki lepi fanti, glej.
2: Kajte, to so
0: šminker,
2: lepi
0: fanti.
1: Kajte, lepo vsi enako sinkrono pleše, kajte to je. Ne.
0: Ali pa ko so zapeli... In pa seveda...
2: Kako smo ta obadva takoj koreografija?
0: Takoj, ne?

0: Pa kar otroške pesmice
1: so. Pa kaj je s tabo? Kako otroške?
0: In pa seveda...
1: Oh.
0: 30 let. Zanimivo, recimo, da so oni v bistvu bili najprej popularni v Evropi, oziroma, če smo natančni, v Nemčiji,
2: ja.
0: Preden so doma v Ameriki pa globalno šli. Ja. Njih so v Nemčiji praktično najprej pograbili in bili so recimo tudi, zdaj, odkot njihovo ime, to je v njihovem rodnem mestu, je pač bil ta Backstreet Market, kjer so se zbirali mladi.
1: Aha.
0: Kaj je smešno?
1: Nič, pomislil sem, da se je mesto imenovalo.
0: Backstreet. Tako, ja. Tako in oni so bili od tam, pa se rekli, da pa bomo Backstreet Boys, ne?
1: Pardon. To bi bilo dobro, ne?
0: Ja, tako da bi... ne, bili so tudi, vseeno so najbolj, oziroma najuspešnejši boy band v zgodovini, kar se prodaja albumov tiče. Ne, in zanimivo, da ko so se formirali, je AJ McLean imel enega soseda, ki mu je bilo ime Ryan Gosling.
2: Res?
1: Da nehaj. Ja,
0: ki je takrat na Floridi snemal za Disney, ne?
2: Ja.
0: In so pač na Floridi tam sta skupaj živela in je povabil Ryana Goslinga, da bi prepeval, oziroma da bi postal član Backstreet Boysov.
1: Pa rekel,
0: ampak je Ryan rekel, neh, meni se zdi, da je čas Backstreet Boysov malo mimo.
2: Ja.
0: Oziroma boy bandov, pardon, ker Backstreet Boysov takrat še le nastajali, ne?
2: In,
0: in pol so postali ful popularni, pol pa je hotel priti nazaj, samo mu več niso dvignili telefona. No zdaj je Ryan Gosling seveda, ne, ima Oscarja, pa se, oja pa kak. Bili so tudi prvi boy band, ki je nastopil v tej, bom rekel, zdaj že po svoje legendarni, no zagotovo pa dvorani, ki je najbolj posebna na svetu, v sferi, v
1: ja, noro.
0: Las Vegas so in ne nazadnje dvakrat razprodali celi Schladming.
1: Eh, pa daj, kaki si, no, da si to tako rekel, pa daj, joj, ampak
0: ja.
1: Pač so zbrali to prizorišče.
0: 30 let, 30 let.
2: Zdaj so fantje še vedno precej, mislim, fantje, moški, zdaj
0: fantje.
2: Še vedno precej poskočni na odru, ne?
0: Zdaj so ja. Starejši od mene, so tak da.
1: Ne, kot je s tobo,
0: tak da ja, fantje, ja.
1: Niso.
0: Kak ne?
1: Ja, ni, ja, vsi ne.
0: Kak vsi ne?
1: Ja, tam 45, 48
0: no.
1: Je poprečno.
0: Tu smo mi, ne.
1: Škaj, da hočem okay, reči. Razumem, no, zdaj,
0: ko si enkrat 50, se dol za okroši.
1: Jo,
0: kako vprašanje.
1: Pardon.
0: Tak da, ja, okay, 30 let so tu, te pa dajmo, če sta
1: je
0: že tako tak lepo začela. 16 če 6 je.

0: Ale Farm Baby Goodbye ob 6 in 22 minut, 8 minut pred pol sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, gremo se eno igrico. Gremo se eno igrico, ki se lahko odeležite in bomo veseli, če se boste tudi vi, dragi dame in gospodje, tam zunaj v SMS-ih na 051-220-220. In sicer, ni tekma, Jäger.
1: Dobro, ok.
0: Ni tekma, ni taka igrica. Ampak gremo malo pobrskati po svojem spominu in se gremo igro, če bi svojega prvega otroka poimenoval ali poimenovala po mestu, kraju, kakorkoli že, kjer se je zate in za tvojo drago ali dragega vse začelo, kako bi mu bilo ali ji bilo ime.
2: Zdaj samo eno stvar, kako natančno mesto gremo v lokacijo?
0: Tako, ki je primerno za ime. Ok, jaz bom začel. Mojem prvemu sinu bi potem takem bilo ime Narodni dom Vedlin.
2: Super.
0: Ja?
2: Moj bi bil Planet Tuš. Ja. Lako, čakaj, kako se zdaj reče? Ikona?
0: Ja.
2: Ne, takrat je bil Planet Tuš, to je to. Ni, z middle name, bi lako ima ikona.
0: Ikona lakota.
2: Ja.
0: Wow, cool, ne?
2: Ja, to kar ne, tak fashion se čuje.
0: Jäger?
1: Čebelarski dom.
2: Kar je izjemno, ne?
0: Čebelarski dom Jäger. Ja. To se sliši.
2: Čebelarskem domu ste se spoznala?
0: Ja. Ja. Lepo, ne?
1: Ja.
0: Veš, ko so?
1: Imamo v Lorencu, čebelarski dom. Tam smo večkrat praznovali, kakaj rojstne dneve, 18,
0: pri
1: 20.
0: Pri čebelah, ne?
2: Aha, ja.
1: Ne, ne, ne.
0: Še kaj delavke, pa to tako je tu zadaj, pa trot. Ja, ne.
1: Na redu,
0: dobra igrica, ne. Tako da, prosim, če bi svojega prvega otroka poimenovali potem, kjer se je vse začelo za vas in vašega partnera ali partnerko, kako bi mu bilo ime? SMS 051-220-220. Pa dajmo. 6 minut pred pol sedmo je. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Če fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti radio Maribor.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
1: Dalmatinski utrip sredi Maribora. Konoba Dario. Okus morja, vonj po soli in toplina Dalmacije. Tik za vogalom.
7: Konoba Dario. Splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 320.

0: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
1: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
0: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
1: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelkina špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
0: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
1: Ja, bom vprašala.
2: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
3: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si.
4: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Pol sedmih je.
7: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Maribor bo kmalo bogatejši za nov učni čebelnjak, ki je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna mestne občine Maribor in bo predstavljen v soboto na osrednji mariborski tržnici. V Mariboru športni dvorani Lukna pa bo od danes pa do nedelje bomo gostili enega največjih mladinskih košarkarskih dogodkov v Sloveniji. Odvila se bo sta kar dva zaključna košarkarska turnirja. Košarkarsko društvo Borut Besedič Čiro se bo za naslov državnega prvaka boril s fanti do 14 let, žensko košarkarsko društvo Maribor pa z dekleti do 16. leta.
8: Aktualno stanje na cestah. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo mestna središča, tudi na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami, tako mimo Slovenske Bistrice zdaj gneča proti Mariboru. Dolžina tega zastoja je sta dobra 2 km, gneča pa tudi od Lukovice proti Ljubljani, zamuda je zdaj 18 minut po poročanju prometno-informacijskega centra, no pot Maribor-Ljubljana zdaj traja uro in pol. Previdno za volanom drugih posebnosti ni, če pa imate vi kakšno informacijo iz poti, pa smo tukaj za vas na 051-220-220.
6: 14 stopin v tem trenutku, danes dopoldan še oblačno vreme, popoldan nekaj več sonca, pihal bo še vedno jugozahodni veter, do 23 stopin bomo imeli, možne so tudi lokalne krajevne plohe, sicer pa jutri oblačno vreme, prav tako do 23 stopin, v soboto pa delno oblačno in do 25.

0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Iz totega studia na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 2 minuti čez pol sedmo, tudi naša študentka Ema je tu in želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro,
1: dobrodošli. Četrtek, 7. maj je danes in kot sem danes že na vse zgode napovedal, danes imamo tudi kar dan prostih vstopnic za vas in sicer 16. maja bo v Minoritih koncert Klape Dalmari. Ko bojo prišli, pa malo zapeli z vrhunskimi gosti, ne, da malo veš tak, kaj to je Drava ali je Jadran?
3: Jadran.
1: Tak da, če želite 2 vstopnici za ta koncert, pošljete ključno besedo Dalmari in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220. In pa, jasno, zdaj je v soboto večni derbi. In zdaj moram tak povedati, zdaj ne glede na to, kaka je situacija, pa kak smo razočarani, pa kaj, večni derbi je večni derbi. In vedno je tak, tudi če Maribor ni na igrišču to, pač, kar bi si ta trenutek želeli, Maribor je na tribunah vedno Maribor. Ne? In v večnem derbiju tu nimaš sploh kaj za razmišljati.
4: Ne, to se gre.
1: To je pač, ne vem, to je tako, se zjutraj zbudiš, pa najprej pač tak zaspan z cotiko greš v kopalnico ali kar koli še.
3: Ja,
1: tak pa če, čim pa že spite se vseeno. To je čist normalno, tako da zjutraj odpreš oke, tako da, veš, vdihneš in izdihneš, to je pač normalno, na večni derbi se pač gre, pol greš domov dobre ali slabe volje, ni bistveno, ker, kot sem rekel še enkrat, ne glede na to, kaj je na igrišču, na tribunah, je Maribor, oziroma bo Maribor vedno Maribor in tam smo šampioni z naskokom, tako da tudi karte za večni derbi imamo, to seveda na naših družbenih omrežjih boste zapisali, če bi radi šli, lahko tudi pošljete, jasno, da SMS ključno besedo šampion in svojimi podatki na SMS 051-220-220 in se veste, ne, zdaj je tak, mogoče bo pa kmalu drugače.

0: Sija, give me love, ura je 8 minut čez pol sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In tudi danes so tukaj dileme, študentke ime. Stopimo bliže generaciji, zaprosim lepo.
2: Dobro jutro.
0: Zdaj, na seznamu tvojih dilem, v bistvu danes so malo bolj razlagalne in zdaj naj ti povem, meni ne rabiš razlagati, ker poznam ta izraz.
2: Seveda.
0: Mlajšima kolegoma, ne, oziroma
2: ja.
0: Po glede na state of mind starejšima, pa boš morala razložiti.
2: Ja, stare razložit. Duše sva.
3: Okay.
2: Stari duši.
0: Seveda.
2: Se lepo izrazim.
0: Z malim mehurom. Torej,
2: ja, pa dobro.
1: Ja, ena polovica.
0: Ja. Torej, en nov trend je pri generaciji Z, ki se mu reče shrekking.
2: Tako je, ja.
0: Shrekking in jaz vem, za kaj gre.
1: Res.
0: Razloži ja, ima.
1: Več, prosim, ja.
2: Poznamo risanko Shrek.
1: Poznamo.
0: Absolutno.
2: Da,
0: Fiono
2: kako,
0: pa.
2: Ja, ampak dobro, Shrek, muški tisti.
0: Ja, dobro.
1: Vemo, ogr.
2: Kak, ogr.
0: Ogr.
2: Ogr. Oziroma ogrc, ne?
0: Donke.
2: Ok, ja. Hvala. No, vemo, kako izgledamo.
0: Ja,
2: pač malo bolj grši,
0: debeli,
2: nizki. Svar
0: percepcije.
1: Tako.
0: Niti ni tak nizki.
2: Je.
0: Shrek je kar det, ne?
2: No ja, v glavnem.
0: Tako jeger.
2: Ni privlačen.
0: Ne? Okay. Okay.
2: Glih. Mislim, pač manje lahko, ja. Tako. Pač ne. Greste za
0: stvar. Stvar okusa.
1: Tako.
2: Ja, sej.
0: No, in?
2: No, in je zdaj novi trend, da pač punce večinoma dejtamo moške, ki izgledajo bolj grše. Zakaj? Pač mislimo, da bo pač lepše ravnali z nami.
0: Da bojo dali več od sebe.
2: Se pravi, bolj stavite na to, kar je not, kot to, kar je zunaj.
0: Ne. Stavijo na pač eno, bom rekel tak, zmotno predstavo o tem, da pač, če nekdo ne zgleda.
2: Jaz sem probala to, ja.
0: In si šrekala?
2: Ne deluje.
1: Res si sprobala?
0: Ja. Ja, tudi šrek, tudi šrek je
2: bolj. Priseži, da si sprobala. Jo. In ko si bo prvo rekla, pač kaj pač ti si, pač ni. Pač samo nehaš, kaj, vse ne rabi razlage.
0: Ker je Shrek, ne rabi razlage.
2: Tako. Ne morem reči.
0: Pač vzameš, probaš, beg vržeš, vse prav, ja, tak je.
2: Moramo slediti trendu. Pa on je vedel, zakaj se gre? Ne. Ja. Je vedel, da ne.
0: Najni ženi sta to tudi naredili samo uspešno, ne?
1: Zgleda, da res, ja.
2: Jo, pa dajmo.
0: Ampak samo zato, veš, ker nekdo ne zgleda ko z naslovnice, ne pomeni, da veš, je to pač tvoja druga polovica, ki čaka na to, da pač...
2: ja.
0: In fino, no? Veš, to je tako odpravijo, sej podoben efekt poznamo že desetletja v našem mestu. S tem, da smo bolj se tega, se mi zdi, da... moški nekoč, ne, se to lažili, v bistvu, ne. Ja. Ampak, veš, na koncu, ko potegneš črto, ima butli, butli. Kaka resnica.
2: Amen.
1: Večna resnica.
0: Jep. Shrekking, praviš.
2: Tako.
0: Ja, ta rekla hvala, da vama je razložila.
2: Hvala.
1: Hvala.
0: Ja, no.
1: Nič, no.
0: Aj, za nič.
1: Ja, kaj.

0: 12 minut pred sedmo je želimo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In danes igremo eno fino igrico. In sicer, če bi svojega najstarejšega ali pa prvega otroka poimenovali po mestu, kjer se je za vas in vašega partnerja ali partnerko začelo, kak bi mu bilo ime? Čebelarski dom Jeger smo ugotovili. Narodni dom Vedlin pa tak dalje. No, Petra je napisala Badu.
2: Badu?
0: Ja.
1: Ni to neka aplikacija za zmenka, meni se zdi. To sem nekaj videla, reklamo.
2: Ne, so se eno.
0: Badu Krajnc.
1: Ja.
0: Ne, ni tak slabo.
1: Ne, to ne.
0: Monika je poslala SMS na 051-220-220 in napisala Štuk.
1: Dobro.
2: Štuk se to dobro ide.
1: Štuk, kaj delaš to?
0: Štuk, vsem pridi. Štuk večer, ja.
1: Štuk pospravi z okna.
0: Smo dobili še en SMS nepodpisan, kjer piše Teta Frida.
1: Cool, pa kar že.
0: Teta Frida fraz, recimo, ne. Ali pa Tatjana iz Tezna, ki je poslala Fontana.
1: To je mi tudi, ne, bi bilo.
0: Bi bilo, ja. Sploh, če bi se... Če se Tatjana iz Tezna piše, ne vem, Guadalajara, ne?
1: Fontana Guadalajara.
0: Tak da ja, gremo se, če se vam ljubi, bomo zelo veseli. Če bi svojega prvega otroka poimenovali po mestu, kjer se je za vas in vašo boljšo polovico začelo, kak bi mu oziroma ji bilo ime? SMS 051-220-220.

0: Sting, Desert Rose ob 6 in 56 minut, torej 4 minutke pred sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, ok. Aktualno popotovanje od Maribora proti Ljubljani traja...
2: 1:35.
0: Ok, danes je malo manj, kot je bilo včeraj v istem času. Drugače pa se nam obeta kar en taki podaljšan košarkarski vikend v našem mestu, Iger.
3: Final 8 za košarkarje do 16. leta in pa Final 4 za košarkarice do 16. oziroma do 14. leta.
0: Ok, tak da, mladi, ker na mladih svet stoji.
3: V športni dvorani Luka.
0: Tako, podrobneje v novicah ob 7.
4: Tudi Radio Maribor.
5: Giga dimenzija 280 x 120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
6: Najti veliki nakupi prinašajo samo
7: male skrbi.
6: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
8: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štarskem? Prihaja Štarski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
9: Že 26 let
10: Hamburger Hill.
9: Že 26 let, ko smo lačni
10: Hamburger Hill.
9: Že 26 let, ko smo lačni

0: Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žarim predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Kazino in Hotel Mont, največje zabavišče v tem delu Evrope, vas vabi na koncert.
1: Cheek to cheek z Majo Kelci in Urošom Peričem.
2: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont.
1: Ki vam podarja brezplačen vstop.
2: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Ura je 7.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Maribor bo kmalo bogatejši za nov učni čebelnjak, ki je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna mestne občine Maribor in bo predstavljen v soboto na osrednji mariborski tržnici.
3: V soboto bo že od 9. ure dalje možno tudi kupiti med. Lokalni čebelarji bodo med tudi prodajali. In pa najmanj 9 društev bo kuhalo medeni golaš, ki ga boste lahko poizkusili po simboličnih cenah. Pekle se bodo medene palačinke, pekli bomo rebrca medena, medene perutničk, skratka vse v stilu medu.
2: Je povedala Nataša Matijevič, vodja mariborskih tržnic. Otvoritev učnega čebelnjaka bo potekala v soboto od 10. do 18. ure, še pred poletjem pa ga želijo prestaviti na njegovo stalno lokacijo na mariborski piramidi. Maribor pa bo v športni dvorani Lukna od danes pa do nedelje gostil enega največjih mladinskih košarkarskih dogodkov v Sloveniji. Odvila se bosta kar dva zaključna košarkarska turnirja. Košarkarsko društvo Borut Besedič Čirom se bo za naslov državnega prvaka borilo s fanti do 14 let, žensko košarkarsko društvo Maribor pa z dekleti do 16 let.
4: Absolutno je to velika vaba za vse ostale mlajše igralke, igralce za promocijo košarke v mestu Maribor. Vemo, da pač nimamo ne drugoligaša, ne prvoligaša in se borimo s tem. Se pravi, treba je začeti pri teh mlajših, imeti malo potrpljenja, zadržati mlajše igralce.
2: Je povedal trener Borut Besedič, največ zanimanja organizatorji pričakujejo ob sobotnih polfinalnih tekmah ter nedeljskih finalih, ko se bodo dekleta za naslov pomerila ob 14. uri in 30 minut, fantje pa ob 17. uri in 30 minut.

Aktualno stanje na naših cestah, najprej zastoji mimo Slovenske Bistrice v obe smeri, proti Ljubljani je zamude 3 minute, proti Mariboru pa 4. Gneča tudi na koncu Štajerske avtoceste od Krtine naprej, 17 minut je zamude na tem odseku in pa previdno še zaradi okvarjenega vozila, ki je pred predorom Ločica proti Ljubljani na Štajerski avtocesti, tudi tam je promet oviran. Če naletite vi še na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na 051 220 220.

14 stopinj v tem trenutku v našem mestu, 14 stopinj tudi na Vurberku in v Ljutomeru vreme danes dopoldan še oblačno. Popoldan se bo razjasnilo, sicer nekje do 13. ure možne tudi lokalne plohe. Pihal bo še vedno jugozahodni veter, jutri pa čez dan oblačno do 23 stopinj in brez vetra, v soboto se bo še razjasnilo.

0: stotega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 3:07, tudi naša študentka Ema je tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Danes je tudi jutro prostih vstopnic pri nas na Totem radiju, kot smo rekli, 16. maja, Klapa Dalmar iz gosti v Minoritih, da prvič malo ne začutimo Orado in Brantina. Ne? Oči boje lavanda. Če bi dve karti pošljete ključno besedo Dalmar in svoje podatke v SMS-u na nič 51 220 220, in pa v soboto zvečer večni derbi. In ja, vem, ta trenutek v Mariboru v fuzbalu ne govorimo ravno o nekih presežnikih, ampak halo, večni derbi je.
3: Točno to. In Maribor je še vedno največje nogometno slovensko mesto. Ja, in, tak, da more tak tudi ostati
1: in
3: na
1: Maribor
3: tribunah.
1: Bo, je in bil in je in bo šampion na tribunah zagotovo.
3: Točno tak.
1: In zdaj, če, veš, ker se nekateri pogovarjajo o bojkotu in da ne bomo prišli, ne bomo šli in to je brez veze, tak se ne govori, ko je večni derbi. Ja. Ne, tak se enostavno ne govori, ker pač mi tam ne... Samo da pač navijamo, mi tam predstavljamo naše mesto. In seveda bodo vsi gledali to tekmo. In kako bo zdaj izgledalo, če bo tribune na pol prazne?
3: Točno tak.
1: Ne, mislim, ja, se bo neko sporočilo, samo se vsi že vejo to. Nič ne bomo novega povedali, če bomo bojkotirali ali pa... Se vsi vejo, kakva je situacija. Vsi vejo, da smo v buli.
3: Ja. Ne?
1: Kakorkoli obrneš. Ampak večni derbi je večni derbi. Mm. Proste vstopnice imamo, greste na naš Facebook in nam poveste, če bi šli zraven in počakate, da vas izžrebamo, čist preprosto, bo tak ne samo danes jutraj, skozi ves dan. In se veste, ne, zdaj je tak, ne veš, kak bo že zelo kmalo.
4: Opa!
2: Jep.
5: Tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na

0: 11 minut, čez sedmo je že danes zjutraj, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In če se prav spomnim, dva dni nazaj so se spet spremenile cene goriva.
2: Drži.
0: In to ne navzdol, ne?
2: Nažalost.
0: Nažalost ne. In verjetno bodo še rasle te cene, zato je seveda pomembno, da pač tudi privarčujemo, kjerkoli se le da, zdaj bodi si, da gremo, zdaj vreme je, na bicikl, javni promet, ampak tudi, če enostavno ne gre drugače, obstajajo načini, kako lahko tudi z načinom vožnje nekoliko prihranimo. Zato, ampak zakaj bi mi bili pametni, če pa imamo za to strokovnjake, inštruktor varne vožnje pri AMZS, Daniel Granda, dobro jutro, torej najprej morda, koliko lahko prihranimo in na kak način pri speljevanju.
3: Takrat, ko moramo avto prestaviti iz mirovanja v gibanje, takrat avtomobil tudi porabi daleč največ goriva. Zato vedno speljujte, če se le da v prvi prestavi, praktično brez plina. Kajti sodobni avtomobili so narejeni tako, da ko spustite sklopko, avto sam avtomatsko doda približno 300 vrtljajev in potem avto spelje sam pri približno 900 vrtljajev. Potem pa je treba čim prej prestaviti v višjo prestavo, ko avto prestavimo za eno dolžino, že prestavimo v drugo prestavo, pri tem vrtljaji nič ne narastejo, torej nič skoraj ne dodamo plina. Potem v drugi prestavi dodamo rahu plina, ne? In pazimo, da menjamo v višjo prestavo pri nekako 2000 vrtljaji motorja, ne glede na to, ali vozite dizelski motor, ali vozite bencinski motor.
0: Aha,
2: dobro.
0: Delaš to, Jäger?
2: Imam avtomat.
0: Dela sam, ne. Ema, zdaj ko me CPP dela, teorijo.
4: Ja, jaz ne vem, če.
5: Jaz pa delam tako.
2: Ampak poslušaš, da ima.
4: Ja, poslušaj, ker,
0: ker ti si še...
5: Če ne ve, kaj predstavljati.
4: Ja, to besedno.
0: Kaj dobro, no. Kaj pa inštruktor varne vožnje, prijama za se Daniel Granda, kaj pa pri zaviranju?
3: Čim večkrat poskušajte zavirati z motorjama, ne? Zato, ker takrat je dejansko poraba nič litrov goriva, takrat avto v bistvu deluje kot kompresor oziroma motor avtomobila deluje kot kompresor in takrat lahko največ privarčujete.
0: Aha, pravi, če je kdo pameten, ko se vozite, pa pravi, ne bom z motorom bremzo, zato ker mi bo ful žr, ravno obratno je, takrat, kot smo slišali, motor ne porabi praktično nič. Kaj pa vožnja po mestu? Kako se da tu prihraniti?
3: Pri vožnji v mestu avto porabi več kot pri vožnji zunaj mesta. Zato, ker se morate v mestu vedno ustavljati in speljevati. In to je tisto, kjer avto porabi največ goriva. Zato poskušajte pri vožnji v zastojih voziti na tak način, da se čim manjkrat ustavite. Oziroma, da lezete po polži. Kajti na ta način bo tudi poraba goriva bolj ugodna. Mnogi so tudi prepričani, da z zelo počasnim pospeševanjem privarčujejo. Žal ne, če zelo počasi pospešujemo, potem dolgo časa pospešujemo do neke hitrosti. Res, da porabljamo manj goriva, vendar ga porabljamo dlje. Torej boljše čim prej pospeši do neke hitrosti in potem to hitrost samo vzdržati.
0: Upam, da so to slišali mnogi, ki so že marsikomu spili živce.
5: Jaz sem zagotovila, zakaj imam tank mesec pa pol.
0: No vidiš, ker pač divjaš.
5: Če pa kaj, ne? Pa znam speljati.
0: Kaj pa po avtocesti?
3: Svetujem vožnjo tam okrog 110 do 115 km na uro, kajti nad to hitrostjo zračni upor skokovito narašča. Težavo, ki pa jo imamo pri sodobnih avtomobilih, pa je v tem, da so zaradi varnosti bolj škatlaste oblike spredaj, a ne? Kar pomeni, da pri višji hitrosti je zračni upor zagotovo višji in temu pa potem narašča tudi poraba. Naslednja stvar, ki je zelo pomembna, da imamo čim manj krame v vozilu in pa da odstranjujemo vse stvari, ki nam povečujejo zračni upor, predvsem so to kaki nosilci za kolesa, takrat, ko jih nimamo gor, ne, ali pa kaki kovčki.
0: Hmm. Ali pa, ko imate fantoščino, ne, dajte ga dol vzeti.
5: Joj.
0: Dobro, pretiravam, ampak ja, sami smiselni na sveti. Kaj pa so recimo najbolj pogoste napake, ki jih delamo voznice in vozniki?
3: Da vrtijo motorje previsoko, torej prestavljajo prepozno. Pri tistih, to je pri klasičnih menjalnikih, pri voznikih, ki pa vozijo avtomatske menjalnike, pa se treba zavedati, da je pri avtomatskih menjalnikih potrebno imeti čim bolj togo nogo na plinu, kajti za vsako boste dodali in oduzemali plin, se porabo povečuje. Čist praktičen nasvet za vsako dnevno vožnjo po mestu. Prva stvar, na pot pojdimo pravočasno oziroma malo prej, kot smo šli na pot včeraj. Ker takrat, ko smo pod stresom, časovnim stresom, takrat ne moramo razmišljati, da bomo vozili varno.
0: Absolutno. In varno.
2: Strinjam,
0: ja, pri avtomatiku pa je res pomembno, da da ne nihaš dosti z nogo, nastaviš in držiš in pustiš. Hvala lepa, inštruktor varne vožnje, prijama za sve Daniel Granda. Izjemno veliko koristnih nasvetov smo dobili danes. In Ana je pač zadovoljna, da vidi,
2: Ana
0: da pravilno speljuje.
4: Tako.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Castle on the Hill, Ed Sheeran, ura je 10 minut pred pol osmo in ker je danes četrtek, ljudje, mi si ja moramo pogledati v portale.
1: Res.
0: To delamo ob četrtki.
1: Dobro.
0: O, ko Ana pogleda v moške portale, pa kaj se prime in ko je ger svojo, svojim feminilnim štihom, ne, pogleda na ženske.
1: Jo.
0: Torej?
2: Kaj bomo, Jeger?
1: Ja, ne vem, lahko jaz začnem.
2: Okay.
1: Okay, jaz na enem ženskem portalu najdu članek, pravi, ali naj bo pokrov WC-ja odprt ali zaprt.
2: Zaprt, pika, gremo dalje, jasen.
0: Ok, torej na moški. Ja, jaz sem treniran, jaz zaprem.
1: No, ok, aha, ok. Če kdo slučajno ni treniran, ne?
2: Kaj to naj... sploh možeš razpravljati?
1: Ja, ne, ker eni pač ne na.
0: Ja,
1: ok. Eni pač niso tak na treniran.
2: Ja, vem, da eni ne na. Ja.
1: No, potem... Dajte začeti spuščati pokrov, ker lahko zmanjšate s tem količino bakterijskih aerosolov tudi do 50%.
0: Wow.
1: In potem so še zapisali, da če splaknujete WC z dvigenim pokrovom, se,
2: se šprica, ja.
1: Mikroskopski delci in vsega, ker je šlo pred tem noter, razpršijo v okolici. Tak, da, dajte zapirati, evo.
0: No. Okay, jaz sicer s tem nisem odtežal, ker sem znotraj čistko covza, ne, ampak pač je šlo za estetsko.
2: Jaz ne hodi na WC.
0: Ne, to ne, samo pač. Ok, torej, super, Jeger, hvala. Lepo si našla.
2: Lepo.
0: Kaj pa ti na moških portalih?
2: Jaz sem pa našla eno zanimivo zadevo in sicer vemo, da naša večerna rutina, vse bom rekla tu pri nekaterih, vem, v naši jutrni ekipi, vključuje brskanje po družbenih omrežjih in tapkanje po telefonu pozno v noč, ne? Jeger, to vem, ti si za nič povedal, da to počneš.
1: To počnem, ja.
2: In to pač dodatno stimulira možgane in otežuje sprostitev in zato zdaj v spredje stopajo neka, se pravi, neki preprosti rituali, ki pa mogoče opuščajo to in pomagajo telesu, da se izklopi in da se ti lepo pripraviš na počitek in da zjutraj ne zgledaš, tako zgledaš. Ne? No, poslušaj, nič ni tak, nič ni težkega.
1: Bom ti dal malce.
2: Nič ni zapletenega. Ne, se ni smisla. Poudarek je na majhnih, učinkovitih navadah, ki pomirjajo torej živčni sistem in to je dark showering. Se pravi, ti se prhaš v temi.
0: A ja, okej.
2: Kaj je? Vse bom, kot ves, jaz vam sploh ne morem nič razložiti. Se ne morem
1: zadovoljiti.
2: Glavnem trend je, da se ti prhaš v temi oziroma v pol temi, zato ker to tebi, se pravi, zmanjšano izpostavljeno svetlobi, potem spodbuja ta hormon spanja, torej melatonin, in pomaga znižati raven hormona stresa in potem lepo zaspiš. Torej ne pri in? Polni luči, ampak pri mali lučki.
0: In če se ti zdi to preveč komplicirano, pa pač naredi drugače naslednjič, ko bo spet Kunta Kinte prispal pri tebi pa.
1: Ok. Kaj si rekla, ne, slabo slišalam, kaj je slabo?
0: Slišalo se ne. Je, Ana, oprosti, ampak slišalo se je kot ena izprijena praksa, ne?
1: Ja, res je.
2: Ja, ni ne.
1: Dark shower, v redu je.

0: Kaj boš nehala cmokat?
1: Jutje snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Giga dimenzija 280x120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Doživite večer, ko bodo zazvenele najlepše klapske harmonije. Klape v minoritih. Klapa Dalmari z gosti. V soboto, 16. maja zvečer, v edinstvenem ambijentu minoritov. Vstopnice na minoriti.si.
8: Že 26 let
0: Hamburger Hill.
8: Že 26 let, ko smo lačni
0: Hamburger Hill.
8: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
0: Hamburger Hill.
8: In zmagovalec je
0: Hamburger Hill.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
10: Joj, znorel bom.
11: Ja, pa kaj je spet?
10: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa se šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
11: K specialistom naj si prenti še Dry Kantal z Winkler.
12: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
13: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
11: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
14: V Tuš Cash & Carry smo za sezono piknikov razširili ponudbo. Zamrznjen program, sveže meso in vse, kar to sezono ne sme manjkati v vaši ponudbi. Ko šteje zanesljiva oskrba, izberite preverjeno. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
15: Glej, dost, imam pež v hodu, ne najdem avta.
16: Rešitev imaš
15: na dlani, vem, ja.
16: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 €. 7 let brezskrbnosti in kasko za 1 € v primeru financiranja.
15: Kaj te pa nisi mogel prej povedati?
16: Ja, kaj te pa nisi mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.
17: V Maribor prihaja prvi mednarodni stripovski festival
18: Prima Ruha
17: 8. in 9. maja v Vetrincu. Glavni gosti Jozefin Mark, Daniel Žeželj in Matej Stupica. Sejem, razstave, delavnice, debate, risani koncert, podpisovanja, strokovna srečanja, druženje in v soboto zvečer koncert skupine Manuš
18: Prima Ruha.
17: Prvi mednarodni stripovski festival Vetrinski dvor 8. in 9. maj. Se vidimo, čuj!
4: Radijska mreža Toti radio.
19: Pol osmih je.
20: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Center za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Maribor bo jutri med 10 in 12 uro na promenadi mestnega parka pripravil test hoje, kjer bodo obiskovalci lahko preverili svojo telesno pripravljenost in aerobno zmogljivost. Na osnovni šoli Jožeta Hudalesa Jurovski dol pa je v tem šolskem letu v okviru številnih dejavnosti potekal prav poseben projekt poimenovan Posledeh antike, ki je združil učence od 1. do 9. razreda. Cilj projekta pa je spoznati življenje, kulturo in dediščino, ki so nam jo zapustili stari Rimljani.
21: Aktualno stanje na cestah. Gneča ostaja na štajerski avtocesti mimo Slovenske Bistrice proti Ljubljani. Je zamuda 2 minutki proti Mariboru prav tako. Daljša kolona vozil pa od Krtine naprej. Je pa zdaj zamude tam dobrih 15 minut in skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani je 1:30. Medtem previdno še zmeraj pred predorom Ločica proti Ljubljani na štajerski avtocesti je še okvarjeno vozilo. Promet je prav tako oviran. Če naletite še na kakšno vi, pokličite 051 220 220.
20: Vreme pa danes čez dan pretežno oblačno, potem proti večeru se bo razjasnilo okoli 23 stopinj. Bomo imeli danes, ko še bo pihal okrepljen jugozahodni veter, tudi krajevne plohe so napovedane ponekod na našem koncu. Sicer pa jutri brez dežja in brez vetra do 23 stopinj pri oblačnem vremenu, v soboto pa nekaj več sonca in do 25 stopinj.

0: stotega studia na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 2 minuti čez pol osmo, tudi naša študentka Ema je tu skupaj. Želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In ena kratka šola v naravi, Ema, da preverimo, kak si poslušala. Okay. Malo nazaj smo se pogovarjali z inštruktorjem varne vožnje pri AMZS, gospodom Grando, in je dal nekaj koristnih nasvetov na temo, kak prihraniti oziroma bolj ekonomično voziti. Kaj?
2: Okay? Ja.
1: Si poslušala? Ker zdaj hodiš k teoriji, zato je treba te stvari že zdaj pripraviti. Okay. Koliko goriva porabi avtomobil, ko zavira z motorjem?
2: Ne vem.
3: Manj kot
2: ne vem, spoh, ki je.
1: Skoraj nič, ker deluje kot kompresor.
2: Kje je motor? Kje se nahaja?
1: Okay, Ema, zdaj pa gremo še enkrat. Začelo se je z velikim pokom. Dobro?
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Tine, dobro jutro.
1: No,
0: ja, alergije, se veš, vsak je toliko časa.
1: Saj,
0: hude.
1: Na grlo ti gre.
0: Ja, pa kiham, pa se veš. Danes se gremo eno fino igrico, Tine, tudi s poslušalkami in poslušalci. In sicer, če bi prvega otroka poimenoval po kraju, mestu, karkoli, kjer se je začelo zate in za tvojo ženo, kak bi mu oziroma ji bilo ime?
1: Kero, da je.
0: Aktualno rečemo, ne?
1: Oj. Ne veš?
2: Ja, vem.
0: Ja, no.
2: Zdaj zbiram, lahko si bi zbral, kaj bi okay, bilo boljše.
3: Dva otroka, recimo, da imaš dva otroka.
2: Da imam dva otroka, ja. Da sta dvojčka.
0: Ja.
2: Pa bi bila Jokis pa Hipodrom.
3: Prej, ne?
0: Jokis pa Hipodrom križa nič.
3: Zveni kot neki bend, veš, taki. Malo
0: dobre, imej Hipodrom.
2: Hipodrom.
0: Hipodrom! Ne, špila tigerce.
4: Pa pusti Jokisa primero, kaj ga tepe spet.
2: Kaj si ti prej rekel? Čebelarski dom?
0: Ja. In solo bo danes zapela Čebelarski dom Jeger.
2: Ali zapel?
0: Zaplesala. Zapel. Okay. Tine, kaj si nam pripravil danes?
2: Kaj ste te delala v Čebelarskem domu?
3: Jaz sem sprašala.
4: En rojstni dan je bil, kaj? Čebelarski dom.
0: Čebele so bile prehlajene, pa ste jim šale vezali.
2: To je veš ono, najprej bom na najslabše pelal, tako da najmanj več zajebat, pol pa samo še
4: vrnjuje.
0: Samo gorše gre, ne?
4: Vidiš, da veš.
0: Kaj imamo danes, Tine?
2: Vemo, kdo je bil Benjamin Franklin.
4: Vemo.
0: Ja, mislim, da na $100 je, ne?
4: Ja.
2: Eden od ustanovnih očetov Amerike in lalala, pač
0: skratka, ja.
2: Bil je pa tudi velik šalivec.
0: Pa znanstvenik.
2: Znanstvenik, bil je tudi velik šalivec, napisal eno knjigo, ker je baje oboževal, zdaj, kak, vem, da se smešno sliši, ampak oboževal je prdenje.
3: Okay.
0: Da se ni pisal, ja, Fras ali Medvar.
2: Možno.
0: Bi lahko, ne.
2: Benjamin Fras, Medvar.
0: No.
2: Napisal je tudi knjigo z originalnim naslovom The Royal Academy of Farting, oziroma so potem skrajšali naslov
3: Royal Farting, ne?
2: Fart Proudly.
3: Oh, okay. Okay.
2: Prdi ponosno.
0: Dobro.
3: In?
2: Ja, ne vem, pač...
3: A ja, nisi, ne veš kaj, no,
2: ja,
3: mislim, kaj...
2: Ja, celo sem prebral, znam pa obnovo, 16 minut govoril tu. Ne, pravim pač, da je, ne, človek bil kar pametno.
3: Pa umplina, ampak, zgleda.
0: Ja.
3: Dobro.
0: Mata pa nekaj skupnega, Benjamin Franklin pa naša študentka Ema.
2: Da ne ve, da je motor.
0: Ja, ker ja. Takrat, če ni bilo, ne.
3: Res?
0: Ok, da gremo z muziko dalje.

0: 10 minut pred 8 želimo dobro jutro. In danes gremo eno fino igrico in sicer igro, da nam napišete v SMS-u na 051-220-220. Hvala lepa mimo grede vsem, ki ste že pisali. Če bi otroka poimenovali po mestu, kraju, kjer se je vse začelo za vas in vašo polovico drugo, ne? Kak bi mu oziroma ji bilo ime? Nepodpisan SMS piše, moja hčerka bi bila Lombarda.
1: Ja, ampak lepo je Korčula.
2: Dobro, dobro.
0: Lombarda Horvat. Zekar,
1: pa zakaj priimke? Ti, ja, ti vedno imaš priimek z roben perspektivo. Kontekst.
0: Ok, še okay. Nepodpisan SMS, Fašenk Markovci. Fašenk Markovci, pšajt.
1: Lep spet.
0: Ja, bude, ne, ja.
2: Ne. Pašek M. Pšajt.
0: Anita je pisala in pravi, da bi bil Artur, ker se je začelo v baru Artur.
1: A pri štuku.
0: Ampak, ja, ampak pač je napisala, da ima, ni bilo, Bog ni namenil Arturja, ker ima ta tri punce.
1: Oh, tudi ja. Zelo vredo se je razpletlo, Anita.
0: Ampak Artur je cool ime, ni?
1: Ja.
0: Manuela bi recimo potem takem poimenovala otroka Super Lee.
1: Na Ptuju.
0: Ne, dobra, ne?
2: Vrhunska, Super Lee Novak.
0: Recimo.
1: Samo to je lepo.
0: Ok. Potem še nepodpisan SMS, ki pravi teletekst.
1: Koj?
0: Kaj? Ne vem, zakaj. Teletekst.
1: Teletekst Kranjc?
0: Ja, recimo.
2: Okay.
0: In pa še, ta pa je zgodovinska, Klub 83. Ne veš, ne?
1: Na Mačivka,
0: ne
1: veš, z igrom.
0: A, ne, ne veste?
2: Ne.
0: To je bilo tam, veste, kje je pumpa na Tržaški.
2: Ja.
0: Pumpi. No, in zdaj, če se od one pumpe pelješ proti križišču, na levi strani, včasih se ne vem, če še je ta nizka stavba, sploh ali se to že porušili.
1: Čakaj, kom se pelješ proti Hočam?
0: Proti mestu, proti semaforijem, proti glavnemu križišču, ne, tam je.
1: A jo.
0: Ja.
2: Klub 83.
0: Ja, ja.
2: Lepo.
0: Veš, zakaj Klub 83?
2: Ne.
0: Ugani.
2: Ja, ker je tam Tržaška 83, ali kaj, ne vem.
0: Ne. Možno, ker jaz tudi ne vem.
2: Ja, ja,
1: okay.
2: Ne, dobil spet.
0: Tak da vabljeni, da sodelujete v tej naši igrici, gremo se še do 9. Napišite v SMS-u na 051-220-220. Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: You can leave your head on, Joe Cocker, 3 minute pred 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Popotovanje Maribor Ljubljana trenutno traja, Ana.
2: Pada, uro 25.
0: Okay, zdaj smo že skoraj pri normalnem času, tako da nekega hudega zastoja ni. Skoraj. Drugače pa še enkrat so udarili vandali v naše mesto in uničili koš na igrišču Iva Daneva. Tukaj
3: ne, da so ga uničili, zmaličili so ga.
0: To ne morem.
3: Zakaj? Zakaj? Kaj vam je tisti koš naredil?
0: In ali so jih že dobili?
3: Niso.
0: Ok, podrobneje v novicah ob 8.
4: Tudi Radio Maribor.
5: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
6: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček namatoči, pipa namacanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
7: MCK, prosim.
8: Na pomoč.
9: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgleda.

0: Ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
4: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kužke, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorjan. Aktivno, srčno, zabavno.
3: Več na maraton-radenci.si.
5: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
6: Tiho bodi, najprej peli v kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
5: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
6: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
5: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
6: Ja, bom vprašala.
7: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
8: Že 26 let.
9: Hamburger Hill.
8: Že 26 let. Ko smo lačni.
9: Hamburger Hill.
8: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
9: Hamburger Hill.
8: In zmagovalec je...
9: Hamburger Hill.
10: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
11: V Maribor prihaja prvi mednarodni stripovski festival
12: Prima Ruha
11: 8. in 9. maja v Vetrincu. Glavni gosti Jozefin Mark, Daniel Žeželj in Matej Stupica. Sejem, razstave, delavnice, debate, risani koncert, podpisovanja, strokovna srečanja, druženje in v soboto zvečer koncert skupine Manuš
12: Prima Ruha.
11: Prvi mednarodni stripovski festival Vetrinski dvor 8. in 9. maj. Se vidimo, čuj!
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Ura je 8.
14: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Center za krepitev zdravja zdravstvenega doma Maribor bo jutri med 10. in 12. uro na promenadi mestnega parka pripravil test hoje, kjer bodo obiskovalci lahko preverili svojo telesno pripravljenost in aerobno zmogljivost. Testiranje bodo izvajali fizioterapevti in kineziologi, ki bodo udeležencem na podlagi rezultatov svetovali glede primerne telesne aktivnosti za izboljšanje zdravja. Dogodek je brezplačen, organizatorji pa ob tem poudarjajo pomen rednega gibanja za zdrav življenjski slog. Na otroškem igrišču Iva Danjeva v Mariboru je prišlo do vandalizma, saj so neznanci poškodovali košarkarski koš, namenjen rekreaciji in druženju občanov. V javnem holdingu Maribor oziroma športu Maribor so dejanje ostro obsodili ter poudarili, da bi morala biti takšna igrišča prostor spoštovanja in skupnosti, ne pa uničevanja javne lastnine. Ob tem so napovedali hitro sanacijo in zagotovili, da bo igrišče kmalo znova na voljo obiskovalcem vseh generacij. Na osnovni šoli Jožeta Hudalesa Jurovski dol pa je v tem šolskem letu v okviru številnih dejavnosti potekal prav poseben projekt imenovan Po sledeh antike, ki je združil učence od 1. do 9. razreda. Cilj projekta je spoznati življenje, kulturo in dediščino, ki so nam jo zapustili stari Rimljani, Grki, ter da bi ugotovili, da je ta dediščina postavila temelje zahodnega demokratičnega sveta. Projekt bodo zaključili jutri številnimi dogodki.
17: Pričeli bomo že pravzaprav 8.25 z skupnim sprevodom do kulturnega doma. Otroci bodo namreč oblečeni v rimske toge. Potem pa bomo pričeli z kulturnim programom, z evropsko himno. Nadaljevali bomo vsekakor tudi z gledališko predstavo. Sledi tudi ogled razstave.
16: Je povedala idejna vodja projekta Milena Kokol.
18: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
19: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
18: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
20: Aktualno stanje na naših cestah. Gneča ostaja mimo Slovenske Bistrice, proti Ljubljani, 3 minute zamude proti Mariboru, prav tako na koncu Štajerske avtoceste od Krtine naprej pa 10-minutna zamuda. Skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana, uro in 25 minut, drugih posebnosti na cestah pa zdaj ni. Previdno za volanom in po predpisih, če vseeno naletite na kakšno oviro, pa 051-220-220.
21: Nepremičnine.net.
22: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
21: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.

še oblačno, popoldan nekaj več sonca, še vedno bo danes pihal okrepljen jugozahodni veter, čez dan tudi možne lokalne plohe, sicer pa jutri se bo veter umiril, do 23 stopinj bomo imeli pri oblačnem vremenu, v soboto pa ponovno nekaj več sonca in do 25 stopinj.

0: stotega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 4 minute čez 8, tudi naša študentka Ema je tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro. Ok, zdaj pa tak, najprej Jegr Dule te je podučil, da je nekoč klub 83 Mariboru bil, ker se leta 83 odprl. Ne?
3: A, ok. Hvala lepa za
1: to. To še tebe ni bilo, to je bilo desetletje pred tabo v bistvu.
3: Slabo desetletje.
1: Desetletje, ja. Drugače pa se gremo eno zelo zanimivo igrico danes zjutraj, če bi otroka poimenovali po kraju oziroma mestu, kjer se je vse skupaj začelo za vas in vašo drugo polovico, kako bi mu oziroma ji bilo ime. In sicer, tak je recimo napisala Ančika, sin bi bil Portorož, hči bi bila Ptuj, v oklepaju delavnica, Portorož v oklepaju plaža in druga hči Maribor, oklepaj spalnica.
3: Pa pol je v naslednjem SMS-u napisala, pa to ni za javnost.
2: Tako, da, super.
1: Ja, no, to ne more.
3: Ja, to ne moreš.
1: Če tako je. Hvala, Ančika. Recimo, Denis je napisal, da bi... če bi se to šlo, da bi bilo ime Urška, zato ker je zdajšno ženo spoznal pri bivši punci.
2: Jo, Denis.
1: In recimo še, tako piše, najin sin bi bil Petelin Novak. Ker je bilo v Petelinu v Dobrovcah. Robert je napisal še ena, ki bi bila super li.
3: Aha, okej.
1: Okay. En je napisal tudi, oziroma ena nepodpisana SMS, Kaskaja. To je bilo kar, ne?
3: To je bil tudi klub v diskoteke?
1: Ne, to je pač na Prušnikovi.
3: Aha, okej. Okay.
1: Kafič.
3: A, dobro.
2: Okej. Okay.
1: Marko je napisal, moja bi bila Tinder.
3: Končno.
1: Končno nekdo, ja, ne, ki je malo bolj modern. In pa še en, tudi, ok, nepodpisan SMS, tovarna sladkorja. Kjerkoli se lahko zgodi, ja, tak gremo se v to igrico in hvala vsem, ki ste že pisali ali pa še boste naprej v SMS-u na nič
0: 5-1-220-220. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 13 minut čez 8, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In ja, napovedovali smo in res je, danes je tudi jutro prostih vstopnic. 16. maja v Minoritih, dalmatinski večer, klape Dalmari z gosti. Nepozabno bo, kot smo rekli, da prvič malo ne, hobotnico je spod peke.
2: Fajn
0: krompira.
1: Zalitvo seveda.
0: V spomin prikličemo, no, in dve vstopnici lahko dobite, ne samo danes jutre, še skozi dan, na Totem radiju, če pošljete ključno besedo Dalmari in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220 in za danes jutraj je bil izžreban Gregor, pa da vidimo. A, zvoni, samo javice še mora, ne?
3: Ja, prosim.
0: Ja, dobro jutro, Gregor, Dejan, Ana Jeger, to ti radio tukaj.
3: Ja, pozdravljeni.
0: Ja, to ti so, okej.
2: A te pa ja.
0: Smo te malo presenetili, Gregor.
3: Ja, to pa res, ja.
0: Okej, no ampak dokler je torej presenečenje prijetno, vse štima.
3: Ja.
0: Ja, ker si poslal, da bi rad šel na koncert klape Dalmari 16. maja v Minorite, je tak?
3: Ja, to sem bistvo za moja dva starša.
1: Pa še lepše.
0: Bravo. Ja, pa
3: tak,
0: bravo.
3: Da bi jaz to njima podaril to karto, no.
0: Dve, ne? V bistvu,
3: dve, no, samo... ja, valjda.
1: Ali bi samo mamo poslal.
0: Futero, prosti. Ja, okej, okay, Gregor, to je zelo lepo, lepa gesta, ampak vseeno se boš moral še čisto malo potruditi, okej, okay, za ti dve karti.
3: Joj.
0: Ja, no, okay. Glej, vse sta ti dala starša.
3: Ja, ne.
0: To malo, ja. Zakaj se moraš potruditi.
1: Točno tako.
0: Gregor, in sicer, veš, ne, ko pomisliš na morje, katere žival ti najprej tak odzvanja v mislih, ko rečeš morje?
3: Škržat.
0: Dobro, pa še ena je, okej, okay, škržat, ja.
2: Tudi v luftu, bolj.
0: Bolj leti.
2: Ja.
0: Dlje leti kot škržat. Ne, pa avto tipo serije recimo, ne, pa na
3: plačalo
0: hodijo. Galevi, tako. In Gregor, za dve karti, ki jo boš podaril in mi seveda aplaudiramo za to lepo dejanje svojima staršema, mi prosim, oziroma nam, nazorno prikaži, kak bi recimo zvenel galeb, ki bi prišel zjutraj iz hiše, pa videl, da so mu kune kable v avtu požrle.
3: Oh my god, za to zdaj...
0: Ja, oh my god, ok, kaj si rekel, oh my god, oh my god? Ja, ok. Ker jaz bi, ne, verjetno jaz, ne,
1: verjetno.
2: Ja, tak, ja, to je sraka, da je on.
1: Ja, ne, samo ne, pse, ne,
0: jez,
1: ne,
0: pa prije, kaj?
1: Veš, ko vidim, da je
2: bilo. Okay.
0: Na tak način. Gregor, prekrasno. Dve karti sta tvoji, naj se tvoja starša mata fajn in imaš pohano v dobrem ziher. Ne?
3: Vredo, hvala.
0: Ajde, Gregor,
2: lep dan, adio.
3: Enako, adio.
4: Dejan, Ana, Jeger, tudi hudi hiti.

0: 8:24 minut je, torej 6 minut pred pol deveto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In tudi danes ob 12. Fras in Medvar šov in včeraj je bila še ena iz Žive mu se vse zgodi rubrike.
2: Se spomniš, Marko, kdaj sem jaz menjal vetrobransko steklo?
3: Ja, pred kratkim.
2: Ne pred kratkim, prejšnji teden.
3: No. Zdaj imaš spet.
2: In zdaj bojo na zavarovalnici misli, kaj je s totim? Anja, ti, če ne veš, mesec nazaj sem menjal šipo sprednjo, pol je minilo nekaj 2 tedna, sem jo mogel še enkrat.
4: Ok.
2: Zdaj pa še zajc.
4: Ti lahko nekaj svetujem?
2: Ne.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
0: Zajc, vetrobransko steklo.
4: To ko je šel.
0: Ok. Jaz mislim, da vem, kaj mu je hotla Anja svetovati.
1: Kaj?
0: Naj si kupi avtobusno karto.
4: Ja.

0: ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
2: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto vse dni v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
0: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
2: Kazino in Hotel Mont. Največje zabavišče v tem delu Evrope. Vas vabi na koncert.
3: Cheek to cheek z Majo Kelc in Urošom Peričem.
2: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont.
3: Ki vam podarja brezplačen vstop.
2: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
4: Že 26 let
1: Hamburger Hill.
4: Že 26 let, ko smo lačni
1: Hamburger Hill.
4: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
1: Hamburger Hill.
4: In zmagovalec je
1: Hamburger Hill.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
6: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štarskem. Prihaja Štarski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Radijska mreža Toti Radio.
8: Minuta čez pol deveto je.
9: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Policisti policijske uprave Maribor ob začetku motoristične sezone pozivajo k večji previdnosti. Spomladi so ceste še hladne in spolzke, na voziščih pa je pogosto tudi pesek. V zdravstvenem domu Slovenska Bistrica po nedavnih zapletih v ginekološki dejavnosti napovedujejo skorajšnjo okrepitev ekipe. Iz vizit Pohorje pa so sporočili, da so po končanem spomladanskem remontu včeraj znova zagnali krožno kabinsko žičnico, ki bo odslej obratovala vsak dan.
10: Aktualno stanje na naših cestah še ostaja malo gneče, mimo Slovenske Bistrice se nabira in sicer iz smeri Maribora. Tam se boste zamudili le nekaj minut, sicer pa gneča tudi na koncu Štajerske avtoceste, se pa ta zdaj manjša od Krtine naprej proti Ljubljani, je zdaj še samo dobrih 10 minut zamude. Previdno še zaradi okvarjenega tovornega vozila, to se zdaj nahaja na izvozu Dramlje iz smeri Maribora na Štajerski avtocesti, pa medtem je tudi žival na vozišču, ki ovira promet med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas v smeri proti Hrvaški in pa predmet na vozišču je na izvozu Hajdina v smeri proti Mariboru. Previdno za volanom, če da letite še na kakšno oviro, pa pokličite na 051-220-220.
9: 16 stopinj v tem trenutku v našem mestu, 16 stopinj tudi na Ptuju in v Murski Soboti. Vreme danes čez dan oblačno, proti večeru se bo nekoliko razjasnilo, do 23 stopinj napovedujejo. Še vedno bo danes pihal okrepljen jugozahodni veter, tam nekje do 14. ure so možne tudi krajevne plohe. Sicer pa jutri brez vetra, brez padavin, do 23 stopinj pri oblačnem vremenu, v soboto pa ponovno nekaj več sonca in do 25 stopinj.

0: stotega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: Evo, 4 minute čez pol deveto, tudi naša študentka Ema je tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobrodošli in imamo to ta četrtek 7. maja.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 20 minut pred 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In ja, vedno je tak, ne? Ko ne gre najboljše, oziroma ko tako malo vse skupaj klecne, in klecno je fejst v našem enka Mariboru, je pol tak se pogovarjati o naslednji tekmi. Ampak to soboto zvečer ni kar neka tekma. Večni derbi, največja tekma v slovenskem fuzbalu, ne glede na vse. In jaz sem bil deležen v številnih debatah, različnih debatah, ki so imele vse bolj kot ne isti imenovalec v preteklih dneh, ne, ampak in to je, jo, pa kam hodil, pa nem hodil, pa to je to. In zdaj bomo mi pokazali, nič ne bomo pokazali, če ne bomo šli, ker zdaj se opravičujem, ko je večni derbi in če si navijač, pa če enostavno si tam, ne glede na vse, ker ja, eno je na igrišču, na tribunah, to pa je naše, ne, in tu vseeno smo mi. In nič ne bomo pokazali, če ne bomo šli, ker tako tak vsi že vse vejo. Škaj hočem reči. Ja, ok, strinjamo se, sve se strinjamo. Mi se najbolj strinjamo s tem, ker si najbolj želimo, da bi bilo drugače.
2: Seveda.
0: In zato... Ja, povej
2: za to.
0: Ne, kar.
2: Ne, pač, tudi pri človeku je tak, kdaj najbolj rabiš podporo? Ne takrat, ko ti vse gre, pa ko je vse super, pa ko cvetijo rožice in tako. Rabiš podporo takrat, ko ti ne gre, ko si na dnu, ko rabiš, ko rabimo drug drugega, da se podpremo, da se vzdignemo in to zdaj rabi naš klub.
0: Bravo,
2: ja.
0: Lepo si povedal.
2: Ja,
0: dobro, rabijo še tudi kaj drugega, ne? Začenši s trenerjem, ampak dobro, pustimo to, ne? To so pač...
2: Tehnikalije, kaj?
0: Ja, no, mislim, ne glede na to, zdaj, če mi pravimo, ja, to ne pomeni zdaj, da se pač strinjamo z vsem, ne? Ali pa, da se ne bomo pohecali na kako temo, ker taki pač smo v našem mestu. Ampak sobota je večni derbi, Maribor Olimpija in kot smo rekli, imamo proste vstopnice, samo na našem Facebooku se obtačljate oziroma poveste, da bi radi šli in Ana je pridno žrebala.
1: Seveda.
0: In kdo dobi prvi par danes jutraj?
1: Poslušalka Suzana.
0: Suzana. Evo ga. Ok, ena po ena bomo šli, smo rekli.
1: Smekli
0: na tribune.
1: Moramo vse naenkrat.
0: Ne, ja, res je, ampak počasi. Ampak v soboto zvečer verjamem, da bo večni derbi, tako se spodobi, če ne drugače, na tribunah, ker tu pa nam noben ne segne, ne?
2: Absolutno.
0: Niti do...
2: Niti, ja, tako.
0: Da sem pogledal.
2: Kam?
0: Dovolji so, gledaj, res so fejs nizko. Drač pa se veste, ne? Zdaj je tak, kmalo pa morda...

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, dva razloga, zakaj je moški rad v gostilni.
2: Vem, ja.
1: Da čujem.
2: Prvi je, ker žene nima.
1: Pa drugi?
2: Ker ima ženo.

0: Dve minuti pred deveto sta še zadnjič danes, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: No, zdaj pa Saša, 9 ob 9 pa tak dalje. Lep četrtek, uspešen naj bo in nič te.
1: Ajde.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Giga dimenzija 280 x 120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
6: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: ga boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
2: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno.
1: Več na maraton-radenci.si.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
7: Tiho, bodi najprej peli v kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
6: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
7: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
6: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
7: Ja, bom vprašala.
8: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
9: Ste pripravljeni na največji open dogodek v mestu?
10: Lampiončki!
9: Prihajajo lampiončki! 28. maja bomo študentski kampus na Gosposvetski spremenili v največjo štajersko čago pod zvezdami. Na odru Jan Plestenjak, The Kvašen Rejteši, Stil in Kreera. Ne zamudi noči, o kateri se bo govorilo vse poletje.
10: Lampiončki!
9: Vstopnice stuk.org in kavarna Štuk.
11: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Maribor.
12: Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go.
11: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščete v trgovini in na harveynorman.si. In je minuta čez deveto.
13: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Policisti policijske uprave Maribor ob začetku motoristične sezone pozivajo k večji previdnosti. Spomladi so ceste še hladne in spolzke, na voziščih pa je pogosto tudi pesek. Motoristi naj preverijo tehnično brezhibnost vozila in uporabljajo zaščitno opremo. Ob tem opozarjajo tudi na tom, da je po zimskem premoru treba obnoviti vozniške spretnosti.
15: Najpogostejše napake so, ker seveda nismo, bi rekel, pripravljeni. Po tem zimskem spanju vemo, da so stvari, ki se polenijo, mišice, tako roke, vse v rokah, recimo, ne, imamo zavore, plin, dodajanje, odzevanje plina, kar pomeni, da še enkrat trenirajmo in tako bomo preprečili tisto najhujše. Prilagodimo hitrost in seveda predvidevajmo.
14: Razlaga motoristični inštruktor na postaji prometne policije Maribor Borut Drevenšek. To soboto bo v poslovni coni Tezno potekal tudi peti mariborski motodan, kjer bodo lahko motoristi brezplačno na poligonu nadgradili svoje znanje in izboljšali sposobnosti varne vožnje. V zdravstvenem domu Slovenska Bistrica po nedavnih zapletih v ginekološki dejavnosti napovedujejo skorajšno okrepitev ekipe. Po odhodu ginekologa Saša Rakiča in bolniški odsotnosti zdravnice Maje Franič Ivaniševič so številne pacijentke ostale brez redne obravnave. Direktorica Ksenija Trčko poudarja, da so takoj začeli iskati rešitve, dogovarjajo se z zunanjimi ginekologi, hkrati pa iščejo tudi nove zaposlitve. Nujne primere so preusmerili v bolnišnici v Mariboru in na Ptuju.
11: Pa stanje na naših cestah.
14: Okvarjeno vozilo promet ovira na pomurski avtocesti na razcepu Draženci iz smeri Gruškovja. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Policijska kontrola pa je v Lendavi. Previdno tam, če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 051-220-220.
11: Večinoma oblačno bo danes, kako popoldansko ploho, najvišje temperature do 23 stopinj, Maribor in Turnišče sicer trenutno 16. Jutri brez padavin bo pa še oblačno in tudi temperature podobne današnjim, torej nekje do 23 stopinj.
16: Tudi radio.
17: Sašinik 9 ob 9.
11: So 4 minute čez deveto, ja, lepo do povdne.
14: Zdravo!
11: Fajn, da smo spet si na kupu, lepo zdrav vsem, ki ste mogoče še na kaki bolniški, da bo čim prej vse ok, da nam čim prej mine v službi, pa kar gremo. Tu je prvih 9 ob 9.

0: Več kot pol ure najbolj hudih hitov, eno Bruno Mars bo tu, pa recimo. Jovi in tak dalje čez prvo rundo. Lep četrtek želiva. Prvi toti hudi hit pa Serial Disturbed in Sound of Silence. Uživajte.
1: Zdravo. Hello.

0: Adel in Hello, to je 9 ob 9, previdno pa zdaj na cestah.
1: Radar na Ptujski pri Selmaru, Beli Clio, meri v smeri centra mesta.
0: Najlepša hvala, Matej Regen, za to obvestilo. Če kdo pazi še kakšno posebnost, pa prosim, 051 220 220.

0: 9 od 9, ne pozabite, tudi večni derbi je blizu.
1: Tako.
0: To soboto v Ljudskem vrtu še zbiramo prijave za vijolične tamale, objava je na Facebooku in bo veljala še za naslednje tekme, tako da izvolite.
2: Mami, jaz bi rada srečala Sudanija.
3: Ja, to pa ne vem, kako bi ti jaz to omogočila, Ljubček.
4: Mi vemo, vijolični tamali za varvalnico Sava. Prijavite se na naši Facebook strani pod objavo za vijolične tamale. Poslušajte dopoldne Sašo Pančur in omogočite nepozabno doživetje svojemu otroku. Vijolični tamali za varvalnico Sava.
2: Kaj ti jaz, ker natipka mami?
5: Tudi Radio Maribor.
6: Giga dimenzija 280 x 120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
7: Že 26 let
8: Hamburger Hill.
7: Že 26 let
8: ko smo lačni
7: Hamburger Hill. Že 26 let ko smo lačni in je vse drugo zaprto
8: Hamburger Hill.
7: In zmagovalec je
8: Hamburger Hill.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem. Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
11: Kazino in Hotel Mont, največje zabavišče v tem delu Evrope, vas vabi na koncert.
12: Cheek to cheek z Majo Kevc in Urošom Peričem.
11: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont.
12: Ki vam podarja brezplačen vstop.
11: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
6: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
0: 9 in 32 minut, Anja, je kaj takega na naših cestah?
1: Ja, zastoji so na Štajerski avtocesti med Domžalami in za Dobrovo proti Ljubljani, to pa ste sporočili iz cest.
13: Radar na Ptujski pri Selmaru Beli Clio meri v smeri centra mesta.
1: Hvala za informacijo, Matej, radar v sivem kediju pa je tudi v Lendavi pri policijski postaji. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
0: Ali ste slišali 080-10-55 spet dela?
1: Tako, juhu!
0: Še aktualne temperature, 17 stopinja v Mariboru, v Voličina trenutno 16. Danes bo šlo nekje do 23, oblačno bo s kako popoldansko ploho, jutri sicer brez padavin, bo pa zelo podobno kot danes, torej večinoma oblačno vreme in nekje do 23 stopinj. Tudi
5: radio. Sašinih 9 ob 9.
0: Tudi Anja je tu, lepo dopoldne želiva.
1: Zdravo!
0: 3 minute so čez pol deseto, še ena runda, še dva tota huda hita v 9 ob 9. Green Day šparamo za na konec, še prej pa Ed Sheeran in verjetno kar najhit leta 2017 se spomnimo, ker bo 10 let počasi, tu je Shape of You. Lepo dopoldne.

0: Kelly Clarkson na Totem Radiu, 13 minut je pred deseto.
1: To ste pa sporočili s cest.
2: Zdravo, Viktor pri telefonu. Jaz bi samo javil, da je radar proti Tupleku tukaj v Dogoša, na tej dolgi cesti Pivgol.
1: Hvala za informacijo. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pa smo ponovno dosegljivi na 0800 10 55.
3: Moje mesto,
4: tvoj radio.
5: I said, are you gonna be my girl?
3: Toti radio, toti hiti. Same najboljše, od vedno.

0: 9 minut je pred 10, tu je Toti reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: in gospodje, to je reporter Milan, sem pa na naslednji zgodbe. Na terenu visoke temperature pomenijo tudi začetek sezone za motoriste in konec zimskega spanja za policiste, motoriste. In motoristična enota PP Maribor ima pravkar priprave na novo sezono. Tukaj smo na poligonu za varno vožnjo in z mano je vodja enote, policist Duško. Policist Duško, dober dan.
1: Ja, dober dan. Čute, zimskega spanca za nas ni, se pravi, policisti, motoristi po zimi opravljajo pač svoje delo v avtomobilih, istočasno pa morajo, ker imajo dodatek za to, da so motoristi pač biti v formi. Tako da, teoretično, če bi mi bili neki na jugu Španije, bi so oni tak pripravljeni, da bi se lahko celo leto vozili. Seveda pa, zdaj ko je sneg in let na cesti, ni razloga, da bi jih izpostavljali na varnosti. Drugač pa formi so vsi.
0: In kaj boste zdaj tu na tem na tej preizkušnji oziroma vaji?
1: Tu na tem parkirišču, na poligonu imamo zdaj, pač gremo skozi teh 10 točk, da vidimo v bistvu oni lahko to zaprtimi očmi zvozijo. Joža!
2: Komandir, eno težavo imamo, kar jaz opozarjam že 6 let.
1: Na kaj ti opozarjaš?
2: Ja, v garderobi je vlaga.
1: Kaka vlaga?
2: Ja, pa je kombinezone nam skup potegnilo.
1: Kak da lahko leder skup potegne?
2: Od vlage, ja.
1: Joža, vlažen si ti veški, to prvi čujem.
2: Ja, kak nisi čul? Te pa daj kravo tu v Zrkovcih v Dravo, pa boš videl, kako bo pri Zlato Liči mu prišla.
1: Kaka?
2: Ja, kaka, tele.
1: Joža, kaj se još obnašal, ti?
2: Ko tele, mala ti pravim.
1: Bo prišla vun Zlato Ličijo. Zakaj bi kravo v Zrkovcih no davo, pa je čakal v Zlato Ličijo?
2: Ja, kaj bo šel v Melje, pa je čakal, da bo metulička gor potegnila?
1: A ne bom krave vodo davo v Zrkovcih.
2: E, drugo znači, prav krava, verjetno kravl potegne, neke krava, ne?
1: Ali si boš zapr kombinezon?
2: Ja, ne bom. Ker če si zaprem je isto, kot da bi krava od Zrkovcev do Zlato Ličijo tauhala. Pa ker dihat ne morem.
1: Pa kaj imaš s kravo, Joža? Zapri si opremo.
2: Ne morem, ker mi je premala.
1: Te pa idi po XXXXXL.
2: Kaj se jaz lahko zdaj v trenerki, stak veža, glej v 3 tednik skušam.
1: Daj sedi se gor pa pelji. No, v glavnem, tu zdaj imamo usposabljanje.
0: Okej, samo zagledam tu Jože, ker na široko to osemko jemlje, ne?
1: Joža, pa kako osemko voziš, veš da te gledajo tu?
2: Ja kak, normalno vozim. Tam, ko sem začel, tam sem zaključil.
1: Pa ne tak veliko osemko, če imaš označeno stožci. Kak je 1981, to ne 3 številke male, osemka pa 3x prevelika, kak to zgleda?
0: No, kakorkoli veliko uspešnih in varnih kilometrov želimo v novi sezoni tudi za policiste in motoriste. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo Toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: V Maribor prihaja prvi mednarodni stripovski festival
2: Prima Ruha
1: 8. in 9. maja v Vetrincu. Glavni gosti Jozefin Mark, Daniel Žeželj in Matej Stupica. Sejem, razstave, delavnice, debate, risani koncert, podpisovanja, strokovna srečanja, druženje in v soboto zvečer koncert skupine Manuš
2: Prima Ruha.
1: Prvi mednarodni stripovski festival Vetrinski dvor 8. in 9. maj. Se vidimo, čuj!
3: Že 26 let
4: Hamburger Hill.
3: Že 26 let ko smo lačni
4: Hamburger Hill.
3: Že 26 let ko smo lačni in je vse drugo zaprto
4: Hamburger Hill.
3: In zmagovalec je
4: Hamburger Hill.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor TZ.

0: hobode najprej peli v kamnico pri britov v desno. Sir pa rože rabim.
1: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
0: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
1: A to vse ima mrak? Te mi želo malo brendja na avtu pogledal.
0: Ja, bom vprašala.
2: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
3: V Voličini bo leto še posebej veselo. Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto 16. maja vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelav, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina. Vstop je seveda prost.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si prenti še draj kanta v zvinkler.
6: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
2: In je minuta čez deseto.
8: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
9: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Podravje se že v začetku maja sooča z izrazito sušo, ki vse bolj vpliva na mestne zelene površine in nasade v Mariboru. V podjetju Nigrad opozarjajo, da so spomladanske suše postale stalnica, zato vse več časa namenjajo zalivanju, ki ga izvajajo predvsem po noči in zgodaj zjutraj. Zaradi omejenih kadrovskih in tehničnih zmogljivosti so primorani določati prednostne naloge, kar lahko vpliva na počasnejše urejanje drugih površin. V sodelovanju z mestno občino Maribor načrtujejo prilagoditve pri zasaditvah, med drugim manj poletnih nasadov, več jesenskih sajen ter postopno uvajanje namakalnih sistemov na javnih zelenicah. Več tednov trajajoča drama na potniški ladji, kjer se je pojavil smrtonosni izbruh antivirusa, še vedno nima konca. Argentinske oblasti zdaj pospešeno raziskujejo, ali bi lahko bilo prav njihovo ozemlje izvor okužbe. Dodatno skrb povzroča dejstvo, da so se številni potniki z ladje že vrnili domov, zato pristojni po svetu preverjajo, ali so virus morda razširili tudi v svoje države. Iskanje morebitno okuženih poteka na treh celinah, saj so bili potniki iz več kot 12 držav. Doslej so umrli trije potniki, v sredo pa so z ladje pred zelenoerdskimi otoki evakuirali tri domnevno okužene, ladja pa bi naj ta konec tedna pristala na Tenerifih, kjer naj bi vse potnike vrnili v svoje države. Iz Vizit Pohorje so sporočili, da so po končanem spomladanskem remontu včeraj znova zagnali krožno kabinsko žičnico, ki bo odslej obratovala vsak dan, izjema bo le 18. maj. S tem je Pohorje obiskovalcem ponovno dostopno vse dni v tednu, žičnica pa ostaja najhitrejša in najbolj udobna povezava do vrha. Ob ponovnem odprtju so se zahvalili za potrpežljivost med vzdrževalnimi deli ter obiskovalce povabili, naj Pohorje obiščejo v pomladnem času in uživajo v naravi ter rekreaciji.
10: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
11: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
10: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: In previdno na naših cestah. Tako, to ste sporočili s cest.
12: Zdravo, Viktor pri telefonu. Jaz bi samo javil, da je radar proti Tupleku, tukaj v Dogoša, na tej dolgi cesti, Tugol.
2: Hvala za informacijo. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
13: Nepremičnine.net.
14: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
13: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
2: Oblačno in okoli 7 stopinj pa imamo na našem koncu. Do 23 še lahko pričakujemo, tudi kako ploho, morda popoldan, jutri pa ves dan oblačno, brez padavin, vreme tako kot danes in tudi temperature nekje do 23 stopinj.
15: Toti radio.
16: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
2: 4 minute so čez deseto, tudi Anja je tu, želiva dober dan.
17: Zdravo.
2: In vabljeni na tisti prvi. Von, okus po morju, Arte imamo za Dalmare danes na Totem radiju, ves dan, naslednjo soboto bodo na minoritih in dve karti ste lahko vaši že čez tri Tote hude hite. Če pošljete SMS ključno besedo Dalmari, pa obvezno ime in priimek na 051 220 220 akcija.

0: 12.60, dober dan, lep četrtek in ja, danes imamo za vas proste vstopnice za dalmatinski oziroma prvi taki na pol poletni večer sklap o Dalmari. Naslednjo soboto bodo tukaj v Minoritih, tako da se prijavite SMS ključno besedo Dalmari, pa ime in priimek na 051-220-220 in nekdo je že bil izžreban.
1: Zdravo, zdravo, zdravo. Daniel na tej strani.
0: Zdravo, Daniel. Bi šli vi na Dalmare?
1: Ja, seveda bi.
0: Da bi si šli delat lušte.
1: Pa malo si moramo narediti.
0: Absolutno.
1: Absolutno,
0: 16. maja v Minoritih bodo in dve karti Daniel sta tu, samo malo se je treba potruditi, ne Anja?
1: Bom probali, kaj čemo, tebe.
0: No evo, zato imamo en super izziv, sploh če ste zdaj ki v družbi ali pa v službi, Daniel, bo to zdaj
1: službi.
0: Izjemno.
1: Aha,
0: super, super, ker za dve karti je treba danes oponašati galeba.
1: Galeba,
0: In to nenavadnega galeba, Daniel, iščemo galeba, ki ga muči ga alergija, stoji na skali in kak bi to zgledalo. Pa nos, pa kašla, pa ne more do tiste ribe, pa vsega, makun, kufer, pa vse.
1: Ajde, da probamo nekaj, kak bi to zgledalo.
0: Ajde, Daniel, probajmo.
1: Hači!
0: Bravo! Izjemno!
1: No, super!
0: Izjemno! In tak, dame in gospodje, prideta dve karti za koncert klape Dalmari.
1: No, super, kaj bo Žana vesela, zdaj mama.
0: Odlično!
1: Svoto mama, obletnico 16 let, julija 10 let poroke, tako da bo svetovno darilo.
0: Wow. Izjemno! Zdaj pa ste si taki plus privorili, da bo težko to šlo pokvariti, ne?
1: Ja, mislim, da bo težko. Super, super, super.
0: Super, lepo obletnico, Daniel, uživajte več kot zasluženo in se vidimo na Minoritih.
1: Tako, super, hvala.
2: Toto dopoldne in toti hudi hiti. Sašo Pančur.

0: ACDC in tudi Fras Medvar in Anja, je to res?
1: Tako.
0: Danes bodo spet tukaj točno ob 12.
2: Se spomniš, Marko, kdaj sem jaz menjal vetrobransko steklo?
3: Ja, pred kratkim.
2: Ne pred kratkim, prejšnji teden.
3: No. Zdaj imaš spet.
2: In zdaj bojo na zavarovalnici misli, kaj je s totim? Anja, ti, če ne veš, mesec nazaj sem menjal šipo sprednjo, pol je minilo nekaj 2 tedna, sem jo mogel še enkrat.
1: Ok.
2: Zdaj pa še zajc.
1: Ti lahko nekaj svetujem?
2: Ne.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
6: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: Dalmatinski utrip sredi Maribora. Konoba Dario. Okus morja, von po soli in toplina Dalmacije. Tik za vogalom.
7: Konoba Dario. Splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 320.

0: Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
2: Kazino in Hotel Mont, največje zabavišče v tem delu Evrope, vas vabi na koncert.
1: Cheek to cheek z Majo Kelci in Urošom Peričem.
2: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont,
1: ki vam podarja brezplačen vstop.
2: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
3: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
2: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
1: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
5: Maribor prihaja prvi mednarodni stripovski festival
6: Prima Ruha
5: 8. in 9. maja v Vetrincu. Glavni gosti Jozefin Mark, Daniel Žeželj in Matej Stupica. Sejem, razstave, delavnice, debate, risani koncert, podpisovanja, strokovna srečanja, druženje in v soboto zvečer koncert skupine Manuš
6: Prima Ruha.
5: Prvi mednarodni stripovski festival Vetrinski dvor 8. in 9. maj. Se vidimo, čuj!
7: Če še malo počakamo, boste točno 2 minuti čez pol enajsto in Anja, kaj se dogaja na cestah?
8: In na cestah v tem trenutku na našem koncu brez posebnosti. Če pa vi na vaši poti opazite kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-10-55.
7: Zdaj pa je 10 in 32 minut, kar se vremena tiče, pa bo danes oblačno, morda s kako popoldansko ploho. Najvišje dnevne temperature danes do 23 stopinj, Maribor in tudi Podvinci trenutno 17, jutri ne bo deževalo, bo pa še ostalo oblačno in tudi temperature nekje do 23 stopinj, tako kot danes.
9: Tvoje mesto, tvoj radio. Tvoj radio. Same najboljše. Od vedno. To ti radio, to ti hudi hiti. To ti radio, to ti hudi.

0: Če fraz? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?

0: down. Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
2: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
5: Optika Julius.
6: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
7: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kužke, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno.
6: Več na maraton-radenci.si.
8: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
9: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
10: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
9: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
12: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
8: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
12: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
8: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelkina špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
12: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
8: Ja, bom vprašala.
11: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
13: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem. Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov. Ter Kärcher K7 in še mnogo več.
14: Glej, dost, imam pet, mhodo, ne najdem avta.
15: Rešitev imaš
14: na dlani, vem, ja.
15: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brezskrbnosti in kasko za 1 euro v primeru financiranja.
14: Kaj te pa nisem mogel prej povedati?
15: Ja, kaj te pa nisem mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.
2: Radijska mreža, Toti radio.
11: Še minuta in ura bo 11.
2: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz podjetja Nigrad so opozorili, da Podravje že v začetku maja trpi za izjemno sušo, kot je pojasnil vodja projekta Florina Miha Kuhar, so zgodnje spomladanske suše postale nova realnost, posledice pa se že poznajo tudi na mestnih zelenih površinah. Za zelene površine v Mariboru skrbi 25 sodelavcev Nigrada, ki delujejo pod blagovno znamko Florina, nasade pa zalivajo po noči in zgodnjih jutranjih urah. V podjetju pojasnjujejo, da so zaradi povečanega obsega dela uvedli tudi sezonsko prerazporeditev delovnega časa, kljub temu pa opozarjajo, da zaradi omejenih zmogljivosti vseh del ni omogoče opraviti tako hitro, kot bi si želeli občani. Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je zaključilo četrti javni razpis za sofinanciranje športne infrastrukture, ki je bil objavljen februarja letos. Skupna investicijska vrednost 82

0: Ljudski vrt, vrednost investicije znaša nekaj več kot 1 milijon evrov, predvideno sofinanciranje pa znaša 500 tisoč evrov. Med uspešnimi na razpisu so bile tudi okoliške občine, in sicer Duple, Klenart, Sveta Ana, Cerkvenjak, Hoče Slivnica in tudi Kungota.
1: Je kaj takega na naših cestah?
0: Ja, okvarjeno vozilo prometu vira na mariborski vzhodni obvoznici med predorom Vodole in pokritim okopom Malečnik proti Slivnici. Predmet na vozišču pa promet ovira na istem odseku, vendar proti Dragočovi. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
1: Aktualne temperature 18 stopinj v Mariboru, Tržec trenutno 17. Danes bo šlo do 23, oblačno bo s kako popoldansko ploho, jutri sicer ne kaže na dež, bo pa oblačno in podobno kot danes nekje do 23 stopinj.
2: Toto radio. Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
1: Minuta čez 11, Saša in Anja sva tu, želiva lepo dopoldne.
0: Zdravo.
1: In ne pozabi, to soboto v Ljudskem vrtu večni derbi, in kdo je lahko zraven na sveti travi, da pubece pospremi na tekmo?
0: Ja, naši vijolični
1: tako
0: tamali.
1: Tako je, vaši tamali, prijavite jih, vse je že na našem Facebooku.
3: Mami, jaz bi rada srečala Sudanija.
4: Ja, to pa ne vem, kak bi ti jaz to omogočila, Ljubček.
2: Mi vemo, vijolični tamali za varovalnico Sava. Prijavite se na naši Facebook strani pod objavo za vijolične tamale. Poslušajte dopoldne Sašo Pančur in omogočite nepozabno doživetje svojemu otroku. Vijolični tamali za varovalnico Sava.
3: Kaj ti jaz, krna tipka, mami?

0: 14 minut čez 11. Saša in Anja sva tu, želiva lepo dopoldne.
1: Zdravo.
0: Plani po službi me zanimajo.
1: Mogoče pa grem v kino.
0: No vidiš, vedno vrhunska ideja in mimo grede Hudiček v Pradi, drugi del je v Mariboxu, smo že gledali?
1: Nisem še, zato pa vidiš.
0: Evo, danes o 17:30 in pa recimo tudi ob 20:00 zvečer vabljeni.
2: Tisk je v zatonu in modna revija Runway je v krizi, kar pomeni, da bo Miranda mogla na borzo, razen če najde nekoga mlajšega, ki se spozna na družbena omrežja.
3: 100 let sem že šefica. Pa 100 let še bom. Ne rabim jaz nobenega.
4: Glej, verjebo, ne, pa poznaš jo že.
5: Ja, dober dan! Ja, pa ki ste, gospa Miranda, kak je? Kaj vam že vedno križ boli, zobe se vam popravili, zdaj te se spomni, kako ste to imeli.
3: Kdo je to? Tudi si ti. Kaj bi te rada, ti?
5: Pa kaj se mene ne spomnite? Od mamine sestrične Gordane so vse dobratje delo na vaši firmi, en cajt pol pa šel v Nemčjo vozit, pol pa je prodal vse skupa, si kupil bajto tam pri stari mami od Simona. No, jaz sem ga poznala.
3: Kaj pa imam jaz s tem, ali kaj?
5: Ja, če se jaz onega poznala, bi se lahko vi mene tudi spomnili, če sem delala 100 let tu.
3: Ne spomnim se, tak da ne.
5: Kaj ne? Pa brez mene bote na borzi drugi teden, pa kaj se normalnim si tu?

0: obupne.
1: Pa obrvi bi si ti lahko, ne? Malo poglihala.
2: Kaj?
0: Dobro, da gremo zdaj.
2: Čuješ? Čuš, eh? Zakaj te ima ova taki glas?
3: Kaki?
2: Ti kaj kaki, če lapa kot ded.
0: A ja to, če pa kadi kot Turk.
2: Keri Turk?
0: Danilo.
2: Keri, daj gremo že enkrat, no.
4: Hudičeka v Pradi 2. V Mariboksu.
5: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ti si pa te vtorek, take žemljice, dobro dobo.
4: Ja, v korenčku.
3: Kak v korenčku?
4: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
3: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedet?
4: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
7: A kad mi dođeš ti?
6: Doživite večer, ko bodo zazvenele najlepše klapske harmonije. Klape v minoritih. Klapa Dalmari z gosti. V soboto, 16. maja zvečer, v edinstvenem ambijentu minoritov. Vstopnice na minoriti.si.
8: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: Ejoj, znorel bom.
10: Ja pa kaj je spet?
9: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
10: K specialistom naj si premti še drajkanta v zvinkle.
11: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
12: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
10: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ma huskvarn GDR.
13: Kazino in Hotel Mont, največje zabavišče v tem delu Evrope, vas vabi na koncert.
14: Cheek to cheek z Majo Kelc in Urošom Peričem.
13: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont.
14: Ki vam podarja brezplačen vstop.
13: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Točno 11:30 minut, Anja je kaj takega na cestah.
2: Predmet na vozišču prometa ovira na štajerski avtocesti med Celjem Zahod in center proti Mariboru. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
1: Oblačno in 18 stopin pa je v Mariboru, za Markova trenutno 17. Danes bo šlo nekje do 21 in mogoče bo popovdan še malo deževalo, jutri pa spet večinoma oblačno vreme, brez padavin in nekje do 24 stopin.
0: Tvoje mesto, tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše od vedno.

0: In je 16 minut pred 12. Saša in Anja vam delava družbo.
1: Zdravo.
0: In zdaj ena resnična, zanimiva zgodba, ki lahko marsikomu pride prav. Meni vem, da že.
2: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne.
3: 49-letna zavarovanka je zaradi tedna dni trajajočega dvojnega vida poiskala zdravniško pomoč. Preiskave so pokazale možganski tumor, zato je bila hospitalizirana in operirana na nevrokirurškem oddelku, kjer so tumor odstranili. Po posegu je imela prehodne nevrološke težave, ki so kasneje izzvenele. Na podlagi zavarovanja za težje bolezni je prejela izplačilo za diagnozo, operativni poseg in bolnišnično zdravljenje. Skupno izplačilo zavarovalnine je znašalo 30 640 evrov. Zavarovanjem za težje bolezni si zagotovite finančno podporo ob najtežjih življenjskih preizkušnjah.
2: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na 080 20 60 ali na vzajemna.si.

0: Heute Nacht feiern wir.
1: Kein Preis.
0: Machen durch bis um vier.
1: Das ist mehr schon.
0: Frage nicht nach Zeit und Geld.
1: Lernig.
0: Weil es dir und auch mir so gefällt. Positive Tristiri. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein.
1: Pa dobro, Merni, kaj še ti ne bo zmanjkalo, tudi tih nemčki.
2: Pa kak je zmanjkalo, zdaj sem komaj dobro začel, pazi zaj, 3, 4.
0: Ein bisschen Spaß muss sein, da kommt das Glück von ganz allein.
3: Toto popovdne in Andrej Merni.
4: Tutti Radio.
5: Tutti Radio Maribor.
6: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo.
9: Da se jih plačam pol.
10: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto v 7. letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Te pa še meni vzajme eno čokolado s 7 lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Kazino in Hotel Mont, največje zabavišče v tem delu Evrope, vas vabi na koncert.
2: Cheek to cheek z Majo Kelc in Urošom Peričem.
1: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont.
2: Ki vam podarja brezplačen vstop.
1: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
3: Že 26 let
4: Hamburger Hill.
3: Že 26 let, ko smo lačni
4: Hamburger Hill.
3: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
4: Hamburger Hill.
3: In zmagovalec je...
4: Hamburger Hill.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
5: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štarskem. Prihaja Štarski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
6: Radijska mreža Toti Radio.
1: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
7: Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih zmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go.
1: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
8: Še slaba minuta in ura bo 12.
6: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
9: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Skupni odbor državnega zbora obravnava predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. V zakonskem predlogu poslanci strank Nove Slovenije, SLS-a in Fokusa ter Demokrati in Resnica predlagajo več ukrepov za grozečo energetsko krizo, med njimi nižji davek na dodano vrednost za osnovna živila in del energentov. Da je predlog zakona primeren za nadaljno obravnavo, je prejšnji teden v državnem zboru odločilo 48 poslancev, 21 pa jih je bilo proti, med njimi tudi stranka Levica, kjer so že napovedali, da bodo proti zakonu, ki po njihovem prepričanju prinaša politike, škodljive za ljudi, razvoj in družbo, uporabili vsa razpoložljiva parlamentarna sredstva, tudi zahtevo za posvetovalni referendum. Križarka, na kateri je izbruhnil hanta virus, je po evakuaciji domnevno okuženih oseb, kljub nasprotovanju lokalnih odločitev in koladja 146 ljudmi na krovu, pluje pa se v javnosti pojavlja vse

več vprašanj o ravnanju pristojnih. Potem, ko je po smrti prvega potnika na Sveti Heleni z ladje izstopilo 23 ljudi, so se namreč nekateri brez opozoril vrnili domov. Med njimi je tako tudi švicarski potnik, pri katerem so

0: Ki se požrtvovalno odzivajo na vse humanitarne potrebe in stiske. Hkrati pa se začenja tudi teden Rdečega križa Slovenije pod geslom Združeni v humanosti. Na svetovni dan Rdečega križa se bodo tako odvile številne dejavnosti, ki jih pripravlja 56 območnih združenj in skoraj 900 organizacij.
1: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
2: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Pa imamo na cestah, Marko.
4: Na cestah zelo previdno zaprta je štajerska avtocesta zaradi prometne nesreče med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Obvoz je po regionalni cesti, proti Mariboru pa je v tem trenutku zaprt prehitevalni pas. Previdno še na štajerski avtocesti pred uvozom Blagovice v smeri Maribora, tam je eno okvarjeno tovorno vozilo. Promet je oviran, sicer pa drugih posebnosti zaenkrat ni. Če vi kaj opazite, na kaj naletite, nič 8 nič 1055.
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
3: Če vreme poglejmo, 20 stopinj v Mariboru, v tem trenutku vreme je pretežno oblačno, Galušak 19, jutri pravijo, da bo oblačno in okoli 24 stopinj, v soboto pretežno jasno vreme, čez dan okoli 25.

0: Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
0: Anja Škrlec, Anja, danes tudi z nami, lepo zdrav.
2: Zdravo.
0: Tudi Marko in Tomaž sva tu, zdravo.
3: O, dobro dan.
0: 3:12, dajmo muziko, potem pa preverimo, kaj je za danes pripravil Marko Fras.
3: Okej. Okay.

0: 10 minut čez 12 je ura. Lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Okay. Kaj imamo danes v Frasi z Nedvard Šovu, Marko?
2: Danes pa bomo igrali spet fantastično, najboljšo pisarniško igro na celem svetu, na ključni članek na Wikipediji.
1: Tako. Okay.
2: Pa karte imamo še za Dalmare, pa ene kode imamo za maraton, oziroma štartnine, kako ne rečem.
0: Okay.
2: Pa ene glasbene goste.
0: Še to?
2: Še to.
0: Pa dober.
2: Pa še več stvari bo.
0: Da danes bo kar pestro v službi.
2: Vsega, ja, vsega ni, ne smem izdati.
0: No, te pa ne.
2: Vred.
3: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje. Pa s Frasom in Medvarjem.

0: Megan Trainor, Lips Are Moving, 20:12. O, servus, kaj je?
1: O, zdravo, dobro dan.
2: Zdravo.
0: Fuzbal.
1: Ja, fuzbal je. To soboto ob 20:15 večni derbi.
0: Tako je.
1: Je res ali ni?
0: Je res je. In precej napeto bo, glede na dogajanje v naši prvi ligi.
1: Tako.
0: Vemo, ne, da nima veze, ampak derbi je derbi.
1: Res je.
0: Kaj še le večni.
1: Ja.
0: Prva stvar. Druga stvar pa, da lahko vaši najmlajši hodijo po travi.
3: Mami, jaz bi rada srečala Sudanija.
4: Ja, to pa ne vem, kak bi ti jaz to omogočila, Ljubček.
5: Mi vemo, vijolični tamali za varovalnico Sava. Prijavite se na naši Facebook strani pod objavo za vijolične tamale. Poslušajte dopoldne Sašo Pančur in omogočite nepozabno doživetje svojemu otroku. Vijolični tamali za varovalnico Sava.
3: Kaj ti jaz kar natipka, mami?
6: To ti radio, to ti hiti.

0: Uti Radio Maribor.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: V Maribor prihaja prvi mednarodni stripovski festival
3: Prima Ruha
2: 8. in 9. maja v Vetrincu. Glavni gosti Jozefin Mark, Daniel Žeželj in Matej Stupica. Sejem, razstave, delavnice, debate, risani koncert, podpisovanja, strokovna srečanja, druženje in v soboto zvečer koncert skupine Manuš
3: Prima Ruha.
2: Prvi mednarodni stripovski festival Vetrinski dvor 8. in 9. maj. Se vidimo, čuj!
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
6: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno.
5: Več na maraton-radenci.si.
7: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
8: Tiho, bodi naprepeli v kamnico pri britov v desno. Sir pa rože rabim.
7: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
8: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
7: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
8: Ja, bom vprašala.
9: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Stanje na cestah previdno, še vedno na Štajerski avtocesti, ta je zaprta zaradi prometne nesreče med Lukovico in Krtino proti Ljubljani, tam je tudi nastal daljši zastoj, obvoz je sicer po regionalni cesti, tudi tam je gneča, za osebna vozila je obvoz možen skozi Tuhinjsko dolino in Zasavje, proti Mariboru pa je zaprt prehitevalni pas. Previdno še na Štajerski avtocesti pred uvozom Blagovica v smeri Maribora, tam je eno okvarjeno tovorno vozilo, drugih večjih posebnosti pa v tem trenutku ne beležimo, če vi kaj opazite, nič osem nič, 10-5-5. Vse je okay?
2: Ja, pretežno oblačno vreme pa trenutno v Mariboru 20 stopinj imamo zunaj, Mihovce 19 stopinj oblačno, nas čaka jutri 24 stopinj, bo v soboto pa pravijo zaenkrat lepše vreme, pretežno jasno in največ 25 stopinj.

0: Servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi
3: radio. In fraz, in medvan. In...
4: Smisel življenja.
3: In fraz in medvar šov.
1: 12.32 je ura, Anja, Marko in Tomaž smo tukaj in skušamo z vami skupaj najti smisel življenja.
5: Ja.
6: Če ga kdo najde, nič 51 220 220.

0: All That She Wants in Ace of Base. Kaki cajti so to bili non-stop.
1: Jaz se ne spomnim.
0: Ne?
1: Kaj sem bil froc?
0: Eno leto.
1: Kaj?
0: Si bil star.
1: Eno? Ja.
2: Mene pa še ni bilo.
1: In ti pa si že bil.
0: Kenjaro. Na veliko.
1: Kaj ima to veze zdaj ste? daj no.
0: Ok.
1: Da te mogu pismom zvati.
0: No, no.

0: Tak težko je, da ti tiše. Prav ne moreš.
1: Ja, ne veš.
2: Ampak moreš, da, da lahko povemo.
0: No, povej hitro.
2: No, to je Klapa Dalmari, če kdo ne ve. Naslednjo soboto 16. maja nastopajo v Minoritih ob 19.30 in če bi šli zraven, še nekaj vstopnic imamo za vas. Pošljite SMS, ključno besedo Dalmari in svoje podatke na 051-220-220.
3: Fras in Medvar Show. Da z muziko prej mine.

Tvoje mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hiti. Same najboljše.

0: Še 9 minut in ura bo 13. Anja, Marko in Tomaž, želimo dober dan in lep četrtek.
1: Lepo zdrav.
2: Zdravo.
0: Fuzbal se bliža.
1: Res je, v soboto, večni derbi v Ljudskem vrtu.
0: Ja.
1: Domača tekma, kar pomeni, da imamo za vas tudi vstopnice. Če skočite na naš Facebook, se lahko tam obtačljate pod objavo, poveste, s kom bi šli, koga bi peljali in ste v žrebu.
0: Res je. In ne pozabiti. Večni derbi je večni derbi.
1: Pika.
0: Tako.
1: Ok, in lahko jih žrebam zdaj? Ali?
0: Ti bo žreba?
1: Ali bi Anja? Anja, ti daj.
2: No, ti pa bom. In žreban je taj.
0: Ja, bravo, taj. Ja, taj.
2: Bravo.
0: Evo, taj, dve karti sta tvoji, se vidimo na tekmi, pa ver, ver.
3: Šampion.
2: Šampion.
4: Marko in Tomaž, tvoja prijatelja na tvojem radiju.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Dalmatinski utrip sredi Maribora. Konoba Dario. Okus morja, vonj po soli in toplina Dalmacije. Tik za vogalom.
5: Konoba Dario. Splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 320.

0: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
1: MCK, prosim.
0: Na pomoč.
2: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
3: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
4: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnih Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnih Vodole. Okusi, doživi, uživaj.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Še minuta in ura bo 13.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Komisija za priznanja in nagrade Mestne občine Maribor je na spletni strani Mestne občine objavila razpis za vložitev predlogov za podelitev nagrad Mestne občine Maribor za leto 2026 in poziv za vložitev predlogov za podelitev priznanja listina mesta Maribor za leto 2026. Nagrade Mestne občine Maribor podeljuje Mestni svet posameznikom, društvom, zavodom in skupinam posameznikov za dosežke, pomembne za ugled in razvoj Mestne občine ter za kakovost življenja v njej. Prijave so odprte do torka 30. junija. Občina Radenci je na zadnji občinski seji sprejela odločitev, da bo občina prihodnje leto svojim režijskim obratom v celoti prevzela odvoz odpadkov. Zbrane odpadke bodo odvažali v center za ravnanje z odpadki Putonci. Kot je pojasnil župan Roman Lelja, ki je občina že začela postopek nabave vozil, in sicer bodo kupili dve kombinirani vozili, eno bo namenjeno prevozu komunalnih odpadkov, drugo pa prevozu večjih zabojnikov. Projekt je ocenjen na približno 400 000 evrov, župan pa je ob tem še poudaril, da bo nova ureditev dolgoročno ugodnejša tako za občino kot tudi za občane. Iran je danes zavrnil odgovornost njegovih oboroženih sil za eksplozijo, ki je v ponedeljek odjeknila na južnokorejski tovorni ladji v Hormuški ožini. Združene države Amerike trdijo, da je ladjo napadel Iran, Južna Koreja pa je po incidentu napovedala, da bo preučila svoje stališče glede sodelovanja v ameriški operaciji v ožini, a so jo Združene države Amerike že prekinile.

0: stanje v prometu, Marko?
1: Štajerska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Nastal je daljši zastoj, zastoj tam, pa zastoj tudi na regionalni.

še v nasprotni smeri, torej med priključkom Krtina in počivališčem Lukovica v smeri Maribora, tudi tam prometna nesreča, zaprt je prehitevalni pas. Radar pa v tem trenutku v Gorišnici. Če opazite še kaj, pokličite na 0800 10 55.

Pogledamo še vreme, delno oblačno, v Mariboru trenutno 21 stopinje zunaj, Malahorna 18. Jutri bo oblačno, 24 stopinje napovedanih, v soboto pa pravijo lepše vreme, super sobotno, v bistvu pretežno jasno bo, pravijo, čez dan pa največ 25 stopinj.

0: daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaž. In Fras in Medvar Show.
0: Ja, lepo vreme v soboto.
2: Fantastično, zdravo.
3: Zdravo.
0: Čez dva komada pride tudi profesor Križanič.

0: Let her go.
1: Tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
2: 7. maj, profesor Križanič, zdravo.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Skok v leto 87 danes. Sta pripravljena?
2: Da.
3: Da? Ok.
4: Kaj tečemo?
3: Showing Out si bomo privošli. In sicer to je bil single od Mel and Kim. Če se ko spomnim.
2: Niti slučajno.
4: Imena, ja, to pa je to.
3: Mogoče bo zdaj bolj jasno, autori singla so do drug kot najbolj znam britanski producentski tim vseh časov.
2: Pa so že neki Atkins,
4: Clay, neki
2: Robinson.
3: Stock Cola and Waterman.
2: Ne, Stock Cola.
3: Ne, Stock Atkins Waterman, pardon. Nekaj zamešal.
4: Tako, ja.
3: Za navdih za ta single so dobili v čikaški house sceni, ki se je takrat izoblikovalo oziroma je bilo v povojih. Sprva je bila mišljena kot B stran singla, ampak so zadnji hip strani zamenjali, kar se je verjetno Feist obrestovalo, na drugi strani ne vem kaj je bilo. Duo so sestavljali sestri Kim in Melanie Appleby, ki sta imela potem še nekaj hitov, no najbolj znanjega zagotovo Respectable, ki sta zasegli tudi številko ena v Veliki Britaniji. No, Melanie je zaradi bolezni umrla komaj 29 let stara, Kim pa je nadaljevala s kariero, če se kdo spomni hita Don't Worry iz leta 90. Je pa zanimivo, letos na Spotify izšel album pod njenim imenom, torej pod Melanie, kaj so že? Appleby.
2: Ja.
3: Melanie Appleby. Kar ne bi bilo nič čudnega, ne? Če ne bi bil to absolutno cel AI generiran album. In v zadnjem letu je močno naraslo število tako imenovane AI generirane skladbe oziroma glasbe na pretočnih platformah oziroma streaming servisih, pri čemer so se pojavili tudi ghost artist. To so lažni izvajalci, napačno so pripisane skladbe pravim glasbenikom zaradi zaslužka in več klikov. No in Spotify leto začel uvajati dodatne načine preverjanja, da bi ločil človeško ustvarjeno glasbo od AI vsebin. Mislim, kamo smo prišli?
2: Jesus.
3: Da mora računalniški algoritem preverjati,
2: če je računalnik,
3: ali človek. Ne.
2: Zdaj, on njega sprašuje, robot ja. Sprašuje robota, ja. Ali je robot. Ali.
3: Ja. Da, tako, ko te vpraša računalnik, ali ste robot, ali človek.
2: Ja.
3: Da mene robot sprašuje, če sem človek, pa moram dokazati, da sem.
2: Tako. Lepo.
3: Glej, vedno se spomni na Terminatorja in pol, kaj se je sledilo, ne? Od Judgment Day naprej in tak naprej, ne? Sploh pa veš, daj se spomnim na Terminatorja, ko vidim one robote, ki male, ko kosijo travo, tak se začne.
4: Ko se bo vstal, ne, oni strave vun.
3: Pol pa...
4: Ja, ti bo koso vrgo skozi šajbo.
3: Ja, daj showing out, pa Mel and Kim.

0: Niko Santoš in All Time High na Totem Radio 13 in 19, kaže ura, zdravo!
1: Zdravo!
0: Lepo zdrav! In je spet čas, da se gremo najbolj popularno igro, pisarniško, telefonsko, računalniško na svetu, imenovano na ključni članek na Wikipediji.
2: Tako, to je to, ko greste na Wikipedijo, zgoraj levo so tri črtice, stisnete in tam izberete na ključno stran, to je ena opcija,
0: ja.
2: Ampak je dolga, ne? Možete nekaj klikniti, pa še nekaj pa klikniti. Lahko samo na tipkovnici Alt plus X stiskate.
0: Tako, in Anja, kaj ti je vrglo ven?
1: Proti pomenka. Ja, so, se pravi proti pomenke, oziroma anatomi, so v slovnici pari besed z nasprotnim pomenom.
2: Tako.
1: Kot
2: tako.
1: Naprimer vroč in mrzel.
2: Ja. Dan, dan, noč ste se igrali?
0: Ne.
2: Ne, v šoli?
0: Ne, če smo fuzbal zadi špilali, mize dali nekaj okay. Pa fuzbal.
2: Vredo, kaj je tebi vrglo?
0: Kjero šolo si delal do ti?
2: Na Jurovski dol.
0: No, evo. Kostni mozek. Kostni mozek je za hematopoezo, specializirano tkivo v kostnih votlinah, predstavlja 4% skupne telesne mase. Pri odraslem človeku, torej tam 2,5 kg, malo več mogoče.
2: Res? Tak dosti.
0: Je samo kostnega mozga, torej pri tebi 28 kg.
2: Pri tebi pa 32.
0: Ne, ker imam manjše kosti. Razumevatelj.
2: Ok, meni pa je vrglo ven.
0: Kaj?
2: Ziji Tongjan.
0: Ja.
2: To je celovita razmišljanja za pomoč pri upravljanju. To je pionirsko referenčno delo v kitajskem zgodovinopisju. Objavljeno leta 1084.
0: Super.
1: Ja. Zanimivo.
2: Ne vem pa, o čem je. Ziji Tongjan. Jaz najprej mislil, da je Gigi. Samo je. Najprej je z...
0: Didgeridoo. Ok, tak poteka ta igra, ponavadi je dosti bolj zanimiva.
2: Ja, danes nam je pač tak vrglo, ven.
0: Ja, kaj češ, ne?
1: Včasih tak, včasih drugače.
0: Ja, kako je proti pomenke, ne? Zdaj seka. Ok, na ključni članek na Wikipediji, igrajte se tudi vi, ali pa dan in noč.
3: Frasi Medvar in Toti hudi hiti.
4: Evo, še en.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor. A kad mi
3: dođeš ti? Doživite večer, ko bodo zazvenele najlepše klapske harmonije. Klape v minoritih. Klapa Dalmari z gosti. V soboto, 16. maja zvečer, v edinstvenem ambijentu minoritov. Vstopnice na minoriti.si.
4: Najti
5: veliki nakupi
4: prinašajo samo
6: male skrbi.
4: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
7: Sonček si je, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
8: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
9: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.

0: Kazino in Hotel Mont, največje zabavišče v tem delu Evrope, vas vabi na koncert.
1: Cheek to cheek z Majo Kelc in Urošom Peričem.
0: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont,
1: ki vam podarja brezplačen vstop.
0: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
2: V soboto 16. maja vsi v Radence. Čas je za 44. maraton treh src.
3: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno.
2: Več na maraton-radenci.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Stanje na cestah, previdna štajerska avtocesta še vedno zaprta zaradi prometne nesreče med Lukovico in Krtino proti Ljubljani, nastaja daljši zastoj kot na regionalni cesti. Obvoz je po regionalni cesti sicer možen za osebna vozila skozi Tuhinjsko dolino in Zasavje. Previdno še v nasprotni smeri med priključkom Krtina in počivališčem Lukovice v smeri Maribora prometne nesreče zaprt je prehitevalni pas. Sporočate tudi to.
6: Zdravo, jaz bi pa javo prometni zastoj pred
5: Najlepša hvala za to obvestilo. Radar nazadnje opažen v Gorišnici, drugih posebnosti pa nič. Vi kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
7: 21 stopinj v Mariboru, v tem trenutku delno oblačno zunaj, Draženci prav tako 21, jutri bo oblačno, do 24 se bo ogrelo, v soboto pa baje po trenutni napovedi pretežno jasno vreme in največ 25 stopinj.

0: servus, je kaj
1: dol... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvar šal.
1: 13.34 je ura, Anja, Marko in Tomaž smo na tej strani, vi pa na drugi, ne? Ker če bi mi tu, bi vas videli, ne? Da ste tu, ne?
0: Zdaj pa se samo slišimo, zdravo.
1: Zdravo.

0: Lipa in Training Season na Totem Radiu. 13.42 je ura, Anja, Marko in Tomas smo tu, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
2: Dober dan.
0: Oziroma pozdrav.
2: Tako, pridite na klapo Dalmarji v Minoritih. Naslednjo soboto, 16. maja ob 19.30 bodo nastopili. Mi pa imamo za vas še nekaj vstopnic danes. Če pošljete SMS, ključno besedo Dalmarji in svoje podatke na 051-220-220.
0: Tako, kot Gorast, ki je bil izžreban. Zdravo, Gorast.
1: Zdravo.
2: O, Gorast.
0: Zdravo, Gorast. Kaj bomo naredili? Gremo na Dalmare.
3: Pa šli bi poslušati malo, ne?
0: Bi šli, ne? Pa neke olive, pa lignje, pa tak malo zraven pikat, ne?
3: Malo Dalmacije. Dalmacije kraje.
0: Ja, ali pa da si damo, ne vem, kamne ali pa iglice, not šuhe, pa isto, ne? Da te malo pika med koncertom. Ok, Gorast, za dve karti ima Marko tu eno nalogo za te, ok?
2: Ja, če že govorimo o morju in Dalmaciji, Gorast, ne moramo mimo galebov.
0: Res je.
2: In za dve karti imamo eno mini igro in sicer, da moreš oponašati galeba, ampak Gorast galeba, ki je nesrečno zaljubljen.
3: Ta bo težka.
0: Seveda, ko boš, poskusi.
3: No, kdo mi bo zdaj pomagal, malo zraven.
2: Jaz bom spustil en zvok, ni zdaj nujno, da je nesrečni galeb, lahko pa narejem.
0: Bravo, Gora,
1: bravo,
0: Gora,
1: pa
0: šlo, okej. Okay. Malo bolje zvenel, kot da je na steklo keramični plošči pristal, ampak dobro, kot da si je tote oranžne tace spekel.
2: Čisto vredo, aj, Gora.
0: Tako, Gora, super, dve karti, evo. Ja, tako, vidiš. Evo, dve karti sta tvoji, Gora, uživaj na koncertu.
3: Hvala vam, ajde, se čujemo.
4: Fras in Medvršal. Taki vici

0: Tvoje mesto, tvoj radio. Tudi hudi hiti.
1: I said, are you gonna be my girl?
0: Tudi radio, tudi hiti. Same najboljše, od vedno.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, dva razloga, zakaj je moški rad v gostilni.
2: Vem, ja.
1: Da čujem.
2: Prvi je, ker žene nima.
1: Pa drugi?
2: Ker ima ženo.

0: Tonček, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Glej, če mi elektriko pred Milanom vem vržeš, te ubijem.
2: To je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Tuti Radio Maribor.
5: Giga dimenzija 280 x 120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
6: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
7: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladolet Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
8: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
0: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo, da se jih plačam pol.
9: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
0: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
11: Kazino in Hotel Mont, največje zabavišče v tem delu Evrope, vas vabi na koncert.
12: Cheek to cheek z Majo Kelc in Urošom Peričem.
11: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont.
12: Ki vam podarja brezplačen vstop.
11: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
13: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem. Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
4: Radijska mreža Toti Radio.
14: Minuta čez 14.
4: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Univerzitetni klinični center Maribor zapušča 7 interventnih radiologov, vključno s predstojnikom oddelka. Informacije o odpovedih interventnih radiologov so za N1 potrdili tudi v UKC Maribor. Razlogi za odpovedi naj bi bila plačila za stanje pripravljenosti in višje plače, kot so pojasnili v UKC Maribor, niso mogli zadostiti njihovim pretiranim zahtevam, pri tem pa so dodali, da so interventni radiologi že sedaj na vrhu plačilne lestvice UKC Maribor. Dodali so tudi, da so z radiologi poskušali najti skupni jezik, kajti trdijo, da zanje stvari tečejo prepočasi. Po pisanju časnika Večer naj bi radiologi že več let opozarjali, da je treba najti sistemsko rešitev, a do dogovora z vodstvom ni prišlo. UKC Maribor sicer

0: Da je odhod sedmerice velik strokovni udarec, poudaril pa je, da bo obravnava pacijentov še naprej zagotovljena. Dopoldne se je na štajerski avtocesti med Lukovico in Krtino v smeri Ljubljane zgodila prometna nesreča, v kateri se je smrtno ponesrečil motorist. Policisti so še na kraju prometne nesreče, kjer preverjajo vse okoliščine, je pa zaradi nesreče še vedno zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane in prehitevalni pas v smeri Maribora. Hrvaška policija je danes vložila kazenske ovadbe proti 21 osebam zaradi suma gospodarskega kriminala in korupcije. Z lažno dokumentacijo naj bi poskušali neupravičeno pridobiti okoli 670 tisoč evrov evropskih in državnih sredstev pri subvencijah za hlevski gnoj, sumijo pa jih tudi drugih subvencijskih prevar v kmetijstvu.
1: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
2: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Še cesta, Marko.
4: Ja, pestra je na naših cestah. Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče med Lukovico in Krtino proti Ljubljani še vedno zaprta. Nastal je daljši zastoj. Obvoz je po regionalni cesti za osebna vozila skozi Tuhinjsko dolino in Zasavje. Proti Mariboru je zaprt prehitevalni pas. Spomnimo še enkrat na to.
5: Zdravo, jaz bi pa javo prometni zastoj pred predorom Pleto Varja v smeri Maribora. Vedrom, že se že stoji.
4: Najlepša hvala za to obvestilo. Previdno še pred priključkom Slovenske Konjice v smeri Ljubljane, tam se je zgodila še ena prometna nesreča, zaprt je vozni pas in pa previdno pred priključkom Žalec, Arja vas v smeri Maribora, okvarjeno tovorno vozilo. Če opazite še karkoli drugega na cestah, pokličite na 080-1055.
2: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
3: Stopinj in delno oblačno vreme imamo trenutno v Mariboru, zimica prav tako 21. Jutri pravijo, da bo pri nas oblačno, 24 stopinj bo čez dan, v soboto pa je pretežno jasno vreme in največ 25 stopinj.

0: Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Marko in Tomaž. In Fras in Medvar Show.
0: 5 čez 2, zdravo.
2: Oh. Zdravo.
0: In gremo zdaj, zdaj bomo spet peli in spet probali tak visoko za pet. Ampak, ja, ni enostavno. Huntrix in Golden.
3: Ah. Ah.
0: Golden. Ok, smo?
2: Ja.
0: Ok. 3, 4.

0: 14 in 13 minut, kaže ura. Lepo zdrav.
1: Zdravo.
2: Dober dan.
0: Ne moremo, da si ne bi dali, ko se pogovarjamo o takšnih stvarih. Najbolj športna muzika vseh časov.
2: Ali pa vsaj najbolj tekaška.
0: Ali pa najbolj za neki trud muzika, ne?
2: Taka optimistična.
0: Lahko tudi veslaška.
2: Ja, taka, zmogel boš.
0: Tako.
2: Ja, uspelo ti bo.
0: Verjami vase, potrudi se.
2: Stisni še malo.
1: Vse od sebe.
2: Ciljna ravnina pred tabo.
0: Vse se da, če se hoče.
2: Ljudje ploskajo.
0: Slivnica.
2: Ok.
0: Bliža se 44. maraton treh src v Radencih. 44. že. Kdaj je na sporedu? Na sporedu je 16. maja, torej naslednjo soboto ob 9. uri zjutraj.
2: Tako. In seveda je več tekov, ne? Ni samo ta glavni maraton Radenska klasik, ta glavni, seveda pol je tudi pol maraton Radenska medium, tek Radenska naturel, oazin tek, nordijska hoja, tudi netekmovalne discipline, kot vedno veveričkin in srčkov tek za otroke, pa pohod treh src recimo in pa tek skuški tudi popovdne. Potem zvečer, na, ko si vsi lepo odahnejo, pa to pa še koncert Nike Zorjan.
0: Čudovito.
1: Super.
0: Čudovito, mislim, to je maraton, ki sploh ne rabi več nekih...
2: Ne.
0: Ne?
2: Pač, to vidiš. Maraton je, to je to.
0: Tak pomisliš na to, ne? Ja. Vidiš ona tri srca in že si malo zlajha. Za vas danes, spoštovane in spoštovani, ena štartnina v Fras in Medvaršovu in ena tudi kasneje pri Andreju Merniku po 16. uri. Če bi šli, če bi se šli dokazati, če bi radi sebi pokazali, da zmorete in vsem drugim, tudi prijateljem in mami, pošljite SMS, ključno besedo Radenci na 051-220-220 in ste že v žrebu, torej za eno štartnino in pa še eno kasneje potem pri Andreju. Veljajo prijavnice tudi po 16. uri.
2: Tako,
0: ne?
2: Tako.
0: Tak da, dajte se prijaviti in zakaj ne bi prav vi letos rekli, letos pa grem
2: Rikverc
0: na 44. No, evo, Radenci, 051-220-220, podatke svoje zraven še pripišite.
3: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma. Fras in Medvaršov.

0: I Wanna Dance With Somebody in Whitney Houston na tutem radiju. 14 in 23 minut je že ura. Vete, kaj je to, kaj s tim?
1: Pa to ne more verje.
0: Zdravo!
2: Zdravo!
1: Dobar dan.
0: Jutri, ko je 8. maj, se bo Fras in Medvard Show preselil v kiosk K67, ki že stoji na platformi tam pred UGM-om.
1: Tako, pred umetnostno galerijo Maribor. Rdeči je, pa mali je, pa trikotni je, tako da ne vem, kako bomo sedeli not.
0: Jaz se že veselim, ker se bomo not stišali,
1: ja.
0: Prepih si bomo mogli narediti, drugače se nam bo zmešalo.
1: In da bo še boljše, imamo še goste.
0: Tako.
1: Enega tudi s kitaro, tako da...
2: Wow.
0: Tudi glasbenega gosta, ja.
1: Bomo videli, kako bo vse to šlo not, ampak nekak bo, ne?
0: Ja,
1: tako da
0: je.
1: Bomo od tam oddajali Fras in Medvard Show. Vabljeni k poslušanju, torej bo fajn muzika, bo zanimivi gostje, ja, mi da ni, no.
0: Pak bistvo tega je, da pridete mimo, če boste slučajno utegnili in z nami ali pa tudi preko SMS-ov, to še bomo vse jutri razložili, z nami podelite kako zgodbo povezano s temi kioski, ne, in teh zgodb seveda je malo morje, se reče, ne. Tako da, jaz se že veselim.
2: Jaz tudi.
0: In komaj čakam, da se nekdo odloči spet postaviti in dati not pomfri.
1: Recimo tukaj, zraven.
0: Tu pred radijem, ja, na štengah. Tu.
2: To bi bilo sansko.
0: Tako, za 2,50 €.
1: Tako imajo karte za avtobus, pa pomfri.
0: Tako. Ne,
1: pa rožo, kako.
0: Jutri torej od 12. ure naprej, Fras in Medvard Show pred umetnostno galerijo Maribor v rdečem... Kak bi rekel?
1: Da, legendarnem.
0: Legendarnem,
1: ikoničnem.
0: Ikoničnem, to so te besede.
1: Yeah.
0: Kiosku in v trikotnem, ne? Trikotnega, ko smo mali, ne vem, če sem ga kdaj videl.
1: Yes.
0: Vedno smisla, da je
2: kocka. Jaz tudi, ne.
1: Yeah.
0: Očitno so še enega dali, ko je malo manjši.
1: Da mora biti modular, ne, da lahko še tam še en.
0: Tako. Pridite mimo.
2: Pidite.

0: Če fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Toti radio Maribor. Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
3: Giga dimenzija 280x120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Ejoj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si premti še Dry Kantal z Winkler.
2: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabi

0: ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žarin predpasnik Avtokrka.
2: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Kazino in Hotel Mont, največje zabavišče v tem delu Evrope, vas vabi na koncert.
1: Cheek to cheek z Majo Kelci in Urošom Peričem.
3: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont.
1: Ki vam podarja brezplačen vstop.
3: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Stanje na cestah še vedno pestro na Štajerski avtocesti, ta je zaradi prometne nesreče med Lukovico in Krtino proti Ljubljani še vedno zaprta, nastal je daljši zastoj, obvoz je po regionalni cesti za osebno vozila skozi Tuhinjsko dolino in Zasavje, proti Mariboru pa je zaprt prehitevalni pas. Previdno še pred priključkom Slovenske Konjice v smeri Ljubljane, tam se je zgodila še ena prometna nesreča, zaprt je vozni pas, previdno pa še pred priključkom Žalec Arja vas v smeri Maribora, tam pa okvarjeno tovorno vozilo. Če opazite še kaj drugega na cestah, prosim pokličite na 080-1055.
2: 21 stopinj v Mariboru, delno oblačno oziroma delno dopretežno, malo se menjavajo oblaki, hodijo sem pa tja. Tropovci 22, jutri bo pri nas oblačno, 24 stopinj je napovedanih, za soboto pa napoved kaže 25 stopinj in pretežno jasno vreme.

0: Servus, je kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvaršal.
1: 7. maj je danes, kar pomeni, da bo jutri 8.
3: Ja,
1: Anja, Marko in Tomaž smo tu, zdravo.
4: Dobar dan. Ja.
1: 3 minute čez pol, tretjo pa kaže ura in za vse, ki ste se ob dveh že štempljali.
4: Ne, čestitke.
3: Ja,
1: imejmo se radi.
3: Tako.
4: Pozitiva.
1: Tako.
3: Veselje.
4: Ljubezen in objemi.
3: Tako.
4: Oziroma objemi. Ne?
1: Ja, kot radi čisto vsi na robe pojejo.

0: 74 in 75 in The Connells na Totem Radio 14 in 41 pa je ura in spet se dajmo posvetiti športu. V bistvu najbolj osnovnemu športu.
1: Ja, prvinskemu športu.
0: Tako, ki najprej to ni bil, ampak so pač mogli leteti, ker je bilo strah.
1: Ja.
0: Ali pa za kakim mesom.
1: Ja, ampak vedno je bil osnova neka, ne, za preživetje.
0: Tako. In potem je prišel oni, ko je nesel sporočilo in je laufal 42 km brez pauze.
1: Tako.
0: Igor Maraton.
1: Majster.
0: Tako. In zdaj je tukaj Maraton treh src, najbolj znani, najstarejši, 44. že letos v Sloveniji, seveda v Radencih in tukaj zraven smo tudi mi.
1: Res je, eno štartnino imamo za vas, zdaj v Frasi Medaršovu, ena tudi kasneje pri Andreju Merniku. Tako da, če ste se prijavili, če ste poslali SMS, ključno besedo Radenci na 051-220-220, potem ste v žrebu.
0: Tako, seveda zraven svoje podatke, ker drugače jaz SMS izbrišem. In Dominik je navodila upošteval in bil izžreban. Lepo zdrav, Dominik.
2: Zdravo.
3: Zdravo.
2: Lepo
3: zdravljene.
0: Ja, zdravo, lepo zdrav. Kaj bi šel v Radence laufat?
3: Laufat, veš, da bi šel.
0: Ja.
1: Dobro.
0: Kaj si ti, Dominik, s tem? Si že stari maratonec?
3: Ne, na novo.
0: Na novo.
1: Kjerega te imaš v mislih? Kaj je 42?
3: Nekaj kratkega.
0: Ali onega s pesom?
3: Spesno raje, ja.
0: No, glej, važno, da greš tja, pa da se podružiš, pa da se imaš fajn, pa še nika zorja, nje zvečer si še malo zapoješ, ne? Kaj češ lepšega?
3: Kaj češ lepšega, ja.
1: Dominik, potem pa ena štartnina za te, pa lahko greš recimo na Oazin tek, ki je 5 km, ne?
3: To pa je. Super, ja.
0: No, evo, bravo,
4: čest. Bravo.
0: Dominik, neke vreje šuhe si nabavi, da te ne bo v nohte nabijalo.
3: Vom bom, ja.
0: Mogoče, če si namažeš tam vmes, da te ne zariba.
3: Malo vazelinja, da bo
1: lažje za glavno. Neko.
0: Za seko, neko.
3: Za seko, ja.
0: Pesi lovili tam. Veš, kako boš letal. Dominik, lepo bodi, čestitke.
3: Enako, lepo bodite.
5: Služete Fras in Medvaršov. Head to hude hite.

0: Jan Plestenjak in Lara L. Soba 102, 14 in 50 minut kaže ura. Lepo zdrav.
1: Dobar dan.
0: Fuzbal je vedno bliže.
2: Ja, to soboto, kaj to po jutrišnjem.
0: Ja.
2: 9. ob 20.15 v Ljudskem vrtu, večni derbi vseh derbijev.
0: Tako, Maribor Olimpija je to. Mm-hmm. Večni derbi se tak imenuje, ko igrata Maribor in Olimpija.
2: Hvala za razlago, kolega.
0: No, ker tudi nisi vedel, prej si spraševal.
2: Ja, ja. Zagotovo. Nekaj vstopnic imamo za vas, skočite na naš Facebook, tam je objava, se obtačljajte in ste v žrebu.
0: Tako je in mi smo že izžrebali nekoga. Anja, povej, ja. Kdo dobi dve karti?
3: Tokrat je bil izžreban Tadej.
0: Ja pa bravo, Tadej.
2: Bravo, Tadej.
3: Bravo.
0: Izjemno. Tadej, če ti slučajno ne veš, ne, Maribor Olimpija, večni derbi, ker je že 100 let traja in je odvedno.
2: Jaz mislim, da ve on.
0: Fraz za tebe pa Olimpija prihaja iz Ljubljane.
2: Oh, hvala. Kaj
0: spraševal.
2: Ja, ja, hvala. Še kaj za Anja?
0: Anja tak ve, če je bila golma.
4: Kaj ti bo gužva, če imaš to te hude hite? In kolo.
5: Fras in Medvar šov. Vsak dan med 12 in 16. 1, 2,

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Giga dimenzija 280 x 120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
5: Ujo.
4: Pa restauracija Orl.
5: Je.
4: Pa klička pri treh imenih.
5: Pa kliček.
4: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
5: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
4: Dobro, ohrani se menima.
0: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
7: Joj, znorel bom.
8: Ja, pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: K specialistom naj si prendi še Dry Cantal Zwinkler.
9: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
0: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
11: MCK, prosim.
12: Na pomoč.
13: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
0: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Glej, doc, imam pežem hodo, ne najdem avta.
0: Rešitev imaš...
5: Na dlani, vem, ja.
0: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brezskrbnosti in kasko za 1 evro v primeru financiranja.
5: Kaj te pa nisem mogel prej povedati?
0: Ja, kaj te pa nisem mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.
14: Radijska mreža, Toti radio.
6: Velika predstavitev robotskih kosilnic in ostalih robotskih pomočnikov. Prvič uživo pred trgovino Harvey Norman Maribor. Poglejte, preizkusite in doživite najnovejše inovacije čisto od blizu. Robotski pomočniki po super cenah. Uživo pred trgovino Harvey Norman Maribor. Samo 8. in 9. maja.

0: Minuta čez 15.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Kot smo danes že poročali, je 7 interventnih radiologov, vključno s predstojnikom oddelka, ki so zaposleni v Mariborskem univerzitetnem kliničnem centru, podalo odpovedi delovnega razmerja. Razlog naj bi bila plačila za stanje pripravljenosti in višje plače. V UKC so za N1 pojasnili, da niso mogli zadostiti njihovim pretiranim zahtevam ter dodali, da so radiologi že sedaj na vrhu plačilne lestvice UKC Maribor. Odpovedi so podali tudi 4 zdravniki zaposleni v splošni bolnišnici Celje, vendar ti zdravniki uradnih razlogov odpovedi niso navedli. V nadaljevanju sojenja domnevnim članom slovenske celice kavaškega klana zaradi trgovine z drogo so na ljubljanskem sodišču zaslišali srbskega voznika tovornjaka, pri katerem so septembra 2020 na špansko-francoski meji našli kar 143 kg marihuane.

velikih količin drog ustvarila več kot 6 milijonov evrov protipravne premoženske koristi. Humanitarna nevladna zdravstvena organizacija Zdravniki brez meja je na podlagi analize razmer od oktobra 2024 do decembra lani v 4 zdravstvenih ustanovah, ki jih je podpirala v Gazi, ugotovila znatno višje stopnje prezgodnih porodov in umrljivosti pri dojenčkih, ki so jih rodile matere, ki so trpele zaradi podhranjenosti. V danes objavljeni študiji so te ugotovitve povezali z izraelsko blokado palestinske enklave ter izraelskimi napadi na njeno civilno infrastrukturo, zdravstvenimi ustanovami. Opozorili so še, da razmere ostajajo izredno nestabilne kljub premirju, ki velja od lanskega oktobra.

0: ceste, Marko?
1: Na cestah previdno, Štajerska avtocesta je med Lukovico in Krtino proti Ljubljani spet odprta, posledice prometne nesreče so umaknili, ampak vseeno še nastajajo zastoji. Obvoz proti Ljubljani je po usporedni regionalni cesti, za osebna vozila obvoz možen tudi skozi Tuhinsko dolino in Zasavje. Previdno še pred priključkom Slovenske Konjice v smeri Ljubljane še ena prometna nesreča, zaprt je vozni pas, pa pred priključkom Žalec Arja vas v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo, pa še radar na Štajerski avtocesti na nadvozu med priključkoma Šempeter in Žalec meri v obe smeri. Če opazite še kaj drugega na cestah, pokličite 0800 10 55.

Vreme je pretežno oblačno, v Mariboru 22 stopinje, zunaj Špičnik 21. Jutri pravijo, da bo na našem koncu države oblačno in okoli 24 stopinj, za soboto pa trenutna napoved kaže pretežno jasno vreme in okoli 25 stopinj.

0: daj šuhe dol, kaj si norče, viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Fras in Medvršov spomladi.
0: 5 čez 3 ura, Anja, Marko in Tomaž smo tukaj, lepo zdrav.
2: Zdravo.
0: Da, zdravo. Čez dva komada pa, kot vsak dan, že tisoč let, tudi reporter Milan.

0: 13 minut čez 15 na ceste najprej. To sporočate?
1: Zdravo, Danijela tukaj. Jaz bi samo javila, da je kontrola vinjet na avtocesti na uvozu Marjeta na Dravskem polju v smeri Maribora.
0: Najlepša hvala za obvestilo. Previdno, če opazite še kaj, nič 8 nič 10 5 5.
2: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Toti reporter Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Na terenu visoke temperature pomenijo tudi začetek sezone za motoriste in konec zimskega spanja za policiste, motoriste. In motoristična enota PP Maribor ima pravkar priprave na novo sezono. Tukaj smo na poligonu za varno vožnjo in z mano je vodja enote policist Duško. Policist Duško, dober dan.
1: Ja, dober dan. Čute zimskega spanca za nas ni. Se pravi, policisti, motoristi po zimi opravljajo pač svoje delo v avtomobilih, istočasno pa morajo, ker imajo dodatek za to, da so motoristi pač biti v formi. Tako da, teoretično, če bi mi bili neki na jugu Španije, bi so oni tak pripravljeni, da bi se lahko celo leto vozili. Seveda pa, zdaj ko je sneg in let na cesti, ni razloga, da bi jih izpostavljali nevarnostim. Drugač pa formi so vsi.
0: In kaj boste zdaj tu na tem na tej preizkušnji oziroma vaj?
1: Tu na tem parkirišču, na poligonu imamo zdaj, pač gremo skozi teh 10 točk, da vidimo bistvo, oni lahko to zaprtimi očmi zvozijo. Joža!
2: Komandir, eno težavo imamo, kar jaz opozarjam že 6 let.
1: Na kaj ti opozarjaš?
2: Ja, v garderobi je vlaga.
1: Kaka vlaga?
2: Ja, pa je kombinezone nam skup potegnilo.
1: Kak da lahko leder skup potegne?
2: Od vlage, ja.
1: Joža, vlažen si ti veški, to prvi čujem.
2: Ja, kak nisi čul? Te pa daj kravo tu v Zrkovcih v Dravo, pa boš videl, kako bo pri Zlato Liči mu prišla.
1: Kaka?
2: Ja, kaka, tele.
1: Joža, kaj se još obnašal, ti?
2: Ko tele, mala ti pravim.
1: Bo prišla vun Zlato Ličijo. Zakaj bi kravo v Zrkovcih no davo pa je čako v Zlato Ličijo?
2: Ja, kaj bo šel v Melje pa je čako, da bo metulička gor potegnila?
1: A ne bom krave vodo davo v Zrkovcih.
2: Edro, zdaj, če prav krava, verjetno kravl potegne, nekaj krava, ne?
1: Ali si boš zapr kombinezon?
2: Ja, ne bom. Ker če si zaprem je isto, kot da bi krava od Zrkovcev do Zlato Ličijo tauhala. Pa ker dihat ne morem.
1: Pa kaj imaš s kravo, Joža? Zapri si opremo.
2: Ne morem, ker mi je premala.
1: Te pa idi po XXXXXL.
2: Kaj se jaz lahko zdaj v trenerki? Tako veš, da gledaj v treh tednih skušam.
1: Zdaj sedi se gor pa pelji. No v glavnem, tu zdaj imamo usposabljanje.
0: Okej, samo zdaj gledam tu Jože, ker na široko to osemko jemlje, ne?
1: Joža, pa kako osemko voziš, veš, da te gledajo tu?
2: Ja kak, normalno vozim. Tam, ko sem začel, tam sem zaključil.
1: Pa ne tak veliko osemko, če imaš označeno stožci. Kak je 1981, to ne tri številke male, osemka pa trikrat prevelika, kak to zgleda?
0: No, kakorkoli veliko uspešnih in varnih kilometrov želimo v novi sezoni tudi za policiste in motoriste. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo Toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še enkrat več bova Marko in Tomaž opozorila na omejeno količino jubilejnih VBO premium zobnih ščet totega reporterja Milana, ki je zdaj že dober mesec nazaj praznoval 25 let.
6: 25 let in zobne ščetke so na voljo trenutno s kar 61% popustom, za samo 3,90 € jih lahko dobite, ampak samo preko spleta najdete jih na vbodental.si.

0: Rihanna in Only Girl v oklepaju In The World. Maribox vabi tudi danes, kot vsak dan, ampak danes tudi.
1: Danes tudi, res je, pridite ob 19.30 na to.
2: Romantična komedija, drama.
3: Ja, kaj zdaj?
2: Ja, drama.
3: Kaj drama?
2: Ja, romantična komedija, ja, ampak drama.
3: Drama ali romantična komedija?
2: Ja, drama, ti pravim, ampak je romantična komedija.
4: Naslov, kak je? Kaj?
2: Ja, drama, ja.
3: Ja, pa kaj, če je romantična komedija, je drama.
2: Ja, drama je.
4: Pa kjeri žaner, film?
2: Kaj? Romantična komedija.
3: Ali drama?
2: Ne, romantična komedija pa drama.
3: Pa kaj si nora, kaj pa drama ali romantična komedija?
2: Romantična komedija je,
3: pa kaj, kaj si rekel drama?
2: Ja, pa kaj si, ja, če pa je drama.
3: Ja, pa ali je romantična komedija?
4: Ali je risanka?
3: Ali je dokumentarni film?
2: Film je, ampak drama, romantična komedija.
3: Pa kaj si nor ti, ali kaj si?
2: Ja, drama ti pravim.
4: Pa dobro, kaj je zdaj to neka akcija?
2: Kaka akcija, če je drama?
3: Romantična komedija!
2: Romantična komedija!
5: Romantična komedija, ki nosi naslov Drama. V Mariboxu.
4: Tako te povejo.
3: Da bi vedli, kaj
4: smo zdaj igra razbili, brez vezi.
5: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Mami, jaz bi rada srečala Sudanija.
1: Ja, to pa ne vem, kako bi ti jaz to omogočila, Ljubček.
2: Mi vemo, vijolični tamali za varovalnico Sava. Prijavite se na naši Facebook strani pod objavo za vijolične tamale. Poslušajte dopoldne Sašo Pančur in omogočite nepozabno doživetje svojemu otroku. Vijolični tamali za varovalnico Sava.
0: Kaj ti jaz krna tipka, mami?
3: Tudi Radio Maribor.
4: Giga dimenzija 280 x 120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
7: Joj, znorel bom.
8: Ja pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: K specialistom naj si printi še drag kanta vzvinkle.
9: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
10: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
12: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
13: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
14: Kazino in Hotel Mont. Največje zabavišče v tem delu Evrope. Vas vabi na koncert.
12: Cheek to cheek z Majo Kelci in Urošom Peričem.
14: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont,
12: ki vam podarja brezplačen vstop.
14: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
15: Ste pripravljeni na največji open dogodek v mestu?
16: Lampiončki!
15: Prihajajo lampiončki! 28. maja bomo študentski kampus na Gosposvetski spremenili v največjo štajersko čago pod zvezdami. Na odru Jan Plestenjak. Roza! Dekvašen rejteši, stil in kreera. Ne zamudi noči, o kateri se bo govorilo vse poletje.
16: Lampiončki!
15: Vstopnice stuk.org in kavarna Štuk.
3: Radijska mreža Tutti Radio.
17: Stanje na cestah, štajerska avtocesta je med Lukovico in Krtino proti Ljubljani ponovno odprta, posledice prometne nesreče so umaknili, pa še vedno so tam zastoji. Obvoz proti Ljubljani še vedno možen po sporedni regionalni cesti, za osebna vozila tudi skozi Tuhinjsko dolino in Zasavje. Previdno še kljub temu na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenske Konjice v smeri Ljubljane, tam je še ena prometna nesreča, ki ovira promet, zaprt je vozni pas. Pa pred priključkom Žalec Arja vas v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo, radar v tem trenutku v Turjancih, radar pa tudi na štajerski avtocesti na nadvozu med priključkoma Šempeter in Žalec meri v obe smeri. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, pokličite na 0800 1055.
18: Pretežno oblačno vreme pa v Mariboru v tem trenutku 22 stopinje zunaj, Jiršovci 21, jutri bo oblačno in 24, v soboto pretežno jasno in 25 stopinj.

0: Servus, je kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Infraz in Medvar. Infraz in Medvaršav.
1: Minuta čez pol četrto, Anja, Marko in Tomaž smo tu, zdravo.
3: Dobar dan.
1: Anja in Marko.
4: Kaj?
3: Kaj?

0: In je 43 minut čez 15. Marko in Tomaž sta tu, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: V totem studiu pa tudi Marko in Sebastian Seba. Lepo zdrav obema in seveda aplauz. Fanta iz skupine Leonard, dobrodošli. Dobrodošla nazaj v toti studio, kjer sta v bistvu že kar domača, ne? Je toliko, ko vi dva hodita sem, pa ne ve noben zakaj.
2: Od novega leta dalje več hodim sem, ko v gostilno.
0: Vidiš, boš bolj zdrav, ne? Pa doma bojo bolj veseli, ne, verjetno. Ok, Leonardi, torej, zakaj so prišli? Zato, ker je izšel nov album, tako da čestitke še za to.
1: Bravo.
0: Čisto na easy. Čisto na easy je naslov, ne? Ok, ali je res bilo vse čisto na easy, Marko, povej?
1: Pa, v bistvu je dobil album naslov čisto na easy, ker ni bilo na easy.
0: Ja, obratno, ne?
2: Proti pomenka.
1: Ja, res smo, ta album smo delali, pravzaprav smo ga imeli narejenega že v času korone. Ne?
3: Res?
1: Ja, izdali smo ga pa letos. Ne,
3: so pravi, kje se je zalomilo?
0: Z virusi,
2: ja.
0: Ne?
2: Ja, to je prvo. Mislim, narejen je bil v času korone, ja. Ampak pol pa to počasi grev, pa
1: ja.
2: Virusi so bili vmes, pa ono tisto, v glavnem, dolga zgodba.
0: Ja, mora malo biti v pacu, ne?
1: Ogromno smo se naučili,
0: ja.
1: Ne? Kako nekaj ne delati, ne?
0: Ja, ja vidiš, to je.
2: Kako ne gre, vse zgladka skozi.
0: Ja, ja. Tako. In da recimo ne bo tak hitro zmiksano, kot so rekli.
2: Ja,
0: ne, to so te
2: to
0: klasične,
2: smo že odprej bili navajeni.
0: Klasične lekcije.
1: Približno tako, koliko mojstri doma, ko obnavljaš, ne, ko imaš keramičara, pa onega, pa ti en zafrkne, ne, pol, vse podere. Ne.
0: Ampak se je izšlo, ne?
1: Se. No, se vedno se izide.
0: Mogoče pa je moglo zdaj, koma je to priti ven, ne?
1: Ja,
0: namesto takrat.
1: Mi smo postali močnejši, ne, še boljši, tako da smo zaradi tega rekli čisto na izi. Nam je zdaj čist na easy, vse naprej, kaj bo, od zdaj naprej bo čist na easy. Ne?
0: No, evo, odlično, tako da to, tudi to neko breme, da je tam vse narejeno, pa nič se ne zgodi, je zdaj verjetno šlo, ne, malo.
2: Je kamen pada, ja.
0: Tako.
3: Ja, mene zanima vedno, ne, ko nekdo razlaga, da dlje časa je nastajal ta album, ne, to zdaj recimo 4-5 let, to pomeni, da potem po 5 letih, ko poslušaš en komad, spet greš, to bi lahko tu, to bi lahko spremenil
1: ne,
3: zdaj.
1: Ne, tokrat pa tega ni.
3: Ni bilo.
0: Ste se tako odločili, glej, tako je, naj bo.
3: Ne, ali... Koliko krat je prišlo do
0: ja,
3: teh
0: vedno,
3: spremen.
0: Ne, ko en čas poslušaš, to je, vidiš, to bi lahko.
2: To je normalno, ja. Ja. To je normalen proces pri vsej umetnosti, bom tak rekel.
3: No, jaz mislim umetnik, ne? Ne, zato sprašujem.
2: Koliko
1: imaš pa čustva, ko pogre.
3: A to pa?
0: Ja, ne, ja, ne, 2, 3. No, ampak ja, ste se držali nazaj, ali...
2: Pol smo se že, ja.
0: Ali je bilo zapakirano, evo, tako je, pa ferti.
2: Mislim, ker hitro smo imeli neke demo posnetke že narejene, v času korone, ne?
0: Uh-huh.
2: Hitro to naredilo, ker pač smo imeli malo več časa. Pol smo pa to počasi tak delali in pol tudi, ko bi že moglo biti konec. Pa se vse eno, se ni važno.
1: Je zanimivo je.
2: Ni važen čas, važno je, da je dobro narejeno.
0: Ja, ja, tako.
2: In s tem smo zadovoljni, če je to bilo tvoje vprašanje.
0: Ja, to je bilo frasovo.
2: Aha, no, no,
0: med vrsticami.
1: V bistvu smo...
0: Zakaj niste vsega popravili, ker frasko slušali smo?
3: Ja, zihar.
1: Ne, ker prejšnja dva alboma smo delali na tak način, da smo delali po 3 komade skupaj, posneli, pa, ne, potem naslednje 3 in ja, potem zapakirali. Ne.
0: Ja.
1: In zdaj smo bom rekli, zdaj imamo pa 10 komadov, ne, to bomo pa zdaj še boljše, ker ne bo...
2: Ko
1: vse posnamemo, ampak na koncu rezultat je bil enak. Ne, v bistvu, tak da je pač na nek način druge več dela, ne, ja. Se, in potem...
2: Večji obseg dela je tak, ne, ja, če imaš vse komade naenkrat, greš snemat, ne. Pa če vse je ful dobro nared, tako si bilo rekel, ne, fras. Pot pa pač, ja.
0: Ja,
2: sem... Tak da, če pa imaš ene 2, 3, pa posnameš, pa jih spimplaš do konca, ne, je pa lažje nekak delati, imaš, veš, ki si, pa tak, no, tak da.
1: Kapacitete imaš najbolj, ne,
2: ja, ja.
1: Ne, se ne kurijo.
0: Ne gre, ne, nismo na tistem nivoju, ne, ko bi lahko si vzeli dva meseca, pa šli v studio, pa se tam igrali, ne, z glasbo.
2: Ja.
0: Sploh kaj se tiče financ, verjetno. Ne. Zdaj, Marko, ti vem, da si, ampak drugi člani ne morajo, zdaj ne, si privošči.
2: Marko ima vsake tri tedne nove bobne.
0: Tudi. Ja, vidiš, ne? Ja, ja. To se bolj pozna. Seveda.
2: Malo hecamo.
0: Ok, predstavitev albuma sledi in sicer 16. maja, to je naslednja sobota, ne? Tako. Ja, v Brigadirju. Karte so že kje na voljo?
2: Karte so že na voljo na entrio.si,
0: aha, okay.
2: Oziroma pač na naših spletnih straneh, oziroma na naših socialnih omrežjih.
0: Okay.
2: Karta je 15 evrov.
0: Okay.
2: Imamo pa to soboto, torej čez dva dni imamo eno akcijo, kupiš tri karte, pa dobiš štiri. Torej, tri je štiri, tako da...
3: Kar vre.
0: No,
2: evo. Karče je, ampak zdaj mislim, da bo to kar šlo v soboto vse.
0: Pa bo se spucalo, ja.
2: Da se bo spucalo, pa ni nam bisto cena toliko pomembna, radi bi napolnili pa predstavili seveda ljudem, tako da bo taka sproščena, družabna zabava s glasbo.
0: Super.
2: Tako da to je važno. No.
0: Bodo tam na voljo tudi CD-ji, ali vinilke, ali MP3, ali USB, ali kako imate?
2: Bistvo trenutno se nismo odločili za fizični nosilec zvoka,
0: okay.
2: Tako da je na streaming platformah smo album naložili.
0: A je že torej.
2: In je vse veni.
0: Super.
2: Tako da ga lahko že poslušajo in se naučijo kakšen tekst, ne?
0: Ja, seveda,
2: lahko
0: obvezno.
2: Lahko peli v naslednjo tako soboto.
0: Ja. Če najprej v soboto zjutraj, ne, da začnejo.
2: Ja.
0: Celi dan pa, ne?
2: Čisto naj. Ivo se že zjutraj odprejo.
1: Ja, lahko nazaj eno zašpilaš, ne vem, da se naučijo, ne, da bo vedno.
0: Ja, zdaj, glede na to, da s kitaro sediš, jaz sumim, da bi rad nekaj igra, zašpilo, ja. Ja. Ali si pač taki kant-auto?
2: Ne, jaz imam vedno kitaro.
0: Taki imidž imaš, ne?
1: Ja, žepa jo potegne.
0: Tak greš po deodorant, pa vse, ne, tako hodiš.
2: Ja, seveda, normalno, ja.
0: Prideš on...
2: Ma ne, ker vrem spati, to je edino pretuširanje problem.
0: Ja, ja, ker ne vidiš, ne? Ker je, ja, malo, pač.
2: Evo, to je čisto na izim.
0: Ajde, seba izvoli.

0: Bravo!
1: Bravo!
0: Bravo, Sebastian iz skupine Leonard in čisto na izi. Marko je dobro zaigral?
2: Zelo.
0: Zelo.
2: Zelo.
0: Evo, vidiš.
2: Sebastian vedno preseneti, ker nikoli ne zaigra enako.
0: Ja, vidiš, to je čar.
3: Ta pohvala.
0: To je čar teh pravih umetnikov. Ne?
2: Da je fajn, ja, vedno si presenečen in navdušen. Znova in znova.
0: A tak, mama, ok, cool. Ok, Leonard, torej predstavitev novega albuma Čisto na izje naslov v Brigadirju 16. maja, torej naslednjo soboto. Zdaj, čez dva dni v soboto pa veljajo na entrio.si tudi karte oziroma taki fajni paket, ne, kupiš tri, dobiš štiri.
4: Tako.
0: To je malo jače, ne, kot se reče.
4: V bistvu tri karte kupijo.
0: Tako.
4: Pol pa nam pošljajo mail, pa dobijo četrto.
0: Svetovno. Okay. Okay,
3: to je vrej, ker lahko presenetiš, ne? Ti si zrihtaš za nekoga.
4: Ampak pa je da tisti četrti, ko je povabljen, pol plača runi.
0: Ja, seveda, ja, plača.
3: Logično.
0: Ja. Pa oni prvi, ko se je odločil, da
4: pa
0: gremo.
4: Pa oni, ko kupi karte tudi, ne?
0: Tako, pa oni drugi, ko je drugi se javil, da bi šel zraven, pa tretji, ko ga je oni klical prvi.
4: Pa ostal čisto na izi, ne?
0: tak da je rešeno, ne? Večer v bistvu. Okay, torej na vseh platformah najdemo nov album, Čisto na izi, še enkrat smo rekli, je naslov, sicer pa več podatkov in informacij seveda na družbenih omrežjih vaših, verjetno, ne. Rad bi še vama dal priložnost, da pozdravita preostale člane benda.
2: Ja.
0: Le, ne spomnita se.
2: Pozdravljamo Andreja in Gašperja.
0: Zdravo, Andrej in Gašper.
3: Zdravo, Andrej in Gašper.
0: Pa vse, ki poznate.
2: Pa
4: imamo.
2: Brez zamere.
4: Brez zamere.
0: Brez zamere, ja, tako. Ok, v Brigadirju, torej naslednjo soboto, Leonardi, tak da pridite mimo, karte so še, ampak hitro šle, ne, kot smo rekli, tak da dajte se podvizati. Hvala še enkrat, da sta prišla, Marko in Sebastian, in lepo si zašpilo seba.
4: Hvala.
0: Lepo si zapel. Marko, ti pa vem, da ne, če bi zdaj čuli, kak si ti zadaj pel, pa bobna zraven te.
2: Yeah.
0: Je bi se vidva mogoče drugač v bendu menila.
4: Jaz pa bi pohvalil vajen šov, no.
0: Ker
4: redno poslušam in mi je zelo všeč.
0: No, lepo, hvala lepa. Me veseli, da se tudi v eter znaš zlagat. Ne samo v življenju.
4: A ne samo za šankom.
0: Tako. Evo, hvala lepa, pa se vidimo naslednjo soboto, torej v Brigadirju.
4: Ja.
5: Marko in Tomaž, tvoja prijatelja na tvojem radiju.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
3: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
5: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
4: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
5: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
4: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
5: Ja, bom vprašala.
3: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
6: V Voličini bo leto še posebej veselo.
7: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto, 16. maja, vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelav, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
8: Vstop je seveda prost.
9: Joj, znorel bom.
10: Ja pa kaj je spet?
9: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
10: K specialistom naj si prendi še drajkanta v zvinkler.
11: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
12: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
10: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
5: Ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
13: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
14: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
0: Radijska mreža, Toti radio.

0: Radionice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mestna občina Maribor bo prenovila igrišče Partizan v sklopu stadiona Ljudski vrt. Več kot 20 let staro glavno igrišče bo dobilo novo umetno travo, razsvetljavo, gole in namakalni sistem. Projekt je vreden nekaj več kot 1 milijon evrov, občina pa je od ministrstva že pridobila 500 tisoč evrov sofinanciranja. Dela naj bi se začela še letos. V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor pa je odpoved podalo 7 interventnih radiologov, med njimi tudi predstojnik oddelka. Spor med zdravniki in vodstvom se je zaostril zaradi plačila pripravljenosti in zahtev po višjih plačah. Radiologi opozarjajo na sistemske nepravilnosti pri nagrajevanju urgentnih posegov, vodstvo UKC-a pa njihove zahteve označuje za nesprejemljive. Direktor Vojko Flis zagotavlja, da bo obravnava pacientov kljub odhodom potekala nemoteno, a priznava, da gre za velik strokovni udarec za Mariborski klinični center.
2: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
3: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Še na ceste pa glejmo, Matej.
1: Ja, zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami v smeri Ljubljane zaprt vozni pas. Tam nastaja tudi zastoj, zamuda je približno 1 uro. Kolesar pa ovira promet na podravski avtocesti pred Dravskim poljem v smeri Maribora, zastoj pa na štajerski avtocesti na odseku Celje vzhod Dramlje v smeri Maribora, zamuda je tam približno 30 minut. Radar pa na voznike preži v Turjancih. Vse dobro na poti. Če vaše sokolje oko še kaj opazi, pokličite 080-1055.
3: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.

Smerno do pretežno oblačno v Mariboru pri 19 stopinjah, 19 stopinj tudi v Zgornji Koreni, v Cezanjevci jih imate 20. Jutri bo spremenljivo oblačno vreme, piha bo vzhodni veter, 8 stopinj bo zjutraj čez dan do prijetnih 24. V soboto bo sončno in toplo pri 25 stopinjah.

0: tote v studiu Andrej Mernik.
1: 6:06, dober dan želim, tudi Matej Regent je z nami.
2: Zdravo.
1: S polno opremo, s polno energije. Zdaj, ko sem govoril o tvoji energiji, sem se spomnil, človek gre zjutraj malo ven, pa vidi, kak ljudi laufajo, pa greš zvečer domov v službe, pa vidiš, kak ljudi laufajo, pa vmes, ko greš v službo, vidiš, kak ljudi laufajo. Samo ena rešitev je, ne? 44. maraton treh src v Radencih, naslednjo soboto bo to 16. maja, kaj vse se bo tam dogajalo in kak lahko tudi danes ekskluzivno na Totem radiju v Totem popoldne dnevu dobite eno brezplačno štartnino, povema z Matejem po treh totih hitrih hitih. Petro Kapo in Faruko, hitro poveta Kalma, Queenie, I Want It All in še Junat As in Laurel All in uživajte in dobrodošli v Totem popoldnevu.

0: Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise. To ti radio poslušate 17 čez 16, je mogoče kdo se ravno odpravlja na popoldanski tek, mogoče kdo že pridno trenira za 44. maraton treh src, ki bo v Radencih naslednjo soboto, torej 16. maja, pričel se bo ob 9. uri tudi leto, seveda s številnimi zanimivimi progami, maraton Radenska Klasik, polmaraton Radenska Medium, tek Radenska Naturel, potem je tu še Oazin tek, pa tudi Nordijska hoja in pa številne netekmovanje discipline, ki se jih je prav tako zelo fajn udeležiti, recimo Veveričkin in pa Srčkov tek, za najmlajše pa pohod treh src, ali pa recimo tek s kuški, če imate svojega, ki je tudi v dobri formi, pa se morda, pa si upate tudi to, zakaj pa ne? Ok, in zvečer, tako kot vsako leto, tudi letos na maratonu treh src v Radencih poskrbljeno za zabavni program, to bo koncert Nike Zorjan. In tako kot sta Fras in Medvar danes eno štartnina ekskluzivno na Totem radiju že podelila, je še ena zdaj ostala tudi v Totem popoldnevu, zato ste še naprej vabljeni, če še niste, da pošljete SMS, ključno besedo Radenci in svojim imenom in priimkom na nič 51 220 220, ste v žrebu in potem bo vas z Matejem že kmalu nekoga izžrebala, ki torej dobi brezplačno štartnino. Držim pesti, pišite, prijavite se in fajn laufajte potem, ne, ko bo maraton tu. Zdaj pa Sabrina.
1: Ja.

Michael Jackson, Black or White in pravi revolucionarni sistem spreminjanja obrazov bil to takrat leta 1991 v videospotu nekaj povsem novega in v videospotu se je med temi obrazi takrat pojavilo tudi veliko znanih imen. Sicer pa glasbena drama Michael v Mariboxu tudi danes ob 17.15, 18.45 in ob 20.15, če se vam je zdaj zaluštalo še nekaj zanimivih podrobnosti o življenju Michaela Jacksona. In če se vam lušta fuzbal, nogometna tekma, tekma, na kateri ne smete manjkati, torej večni derbi, vse vemo, ne, vse res, da mogoče situacija vedno ni ravno tak lepa, pa da ni vedno tak fajn z rezultati, kot bi radi, ampak zelo pomembno je, da gremo v soboto ob 20.15 v Ljudski vrt na tekmo Maribor Olimpija in podpremo naše pubece. Karte imamo pri nas, na Totem Radiu, kot vedno, samo greste na naš Facebook, se prijavite in z malo sreče tudi v totem popoldnevu dobite en par kart. In to sreče ima v tem trenutku Klara. Aha, bravo, Klara. Čestitam, Klara, vzemi nekoga zraven fajn in glasno obvezno navijat v soboto. Torej ob 20.15 prenos tekme v živo, pa bo tudi tukaj na Totem Radiu. In zdaj so z nami Calling.

0: Čuj, Fras?
1: Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?
3: Tuti Radio Maribor.
4: Giga dimenzija 280 x 120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
6: Ujo.
5: Pa restauracija Orl. Pa klička pri treh evniki.
6: Pa kliček.
5: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
6: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
5: Dobro, ohrani se menima.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
7: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
8: Optika Julius.
9: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
10: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
11: V Maribor prihaja prvi mednarodni stripovski festival
12: Prima Ruha
11: 8. in 9. maja v Vetrincu. Glavni gosti Jozefin Mark, Daniel Žeželj in Matej Stupica. Sejem, razstave, delavnice, debate, risani koncert, podpisovanja, strokovna srečanja, druženje in v soboto zvečer koncert skupine Manuš
12: Prima Ruha.
11: Prvi mednarodni stripovski festival Vetrinski dvor 8. in 9. maj. Se vidimo, čuj!
2: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Radijska mreža Toti Radio.
14: 16 in 32 pestro je na cestah, Matej, izvoli.
15: Ja, in nevarno. Zaradi prometne nesreče na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami v smeri Ljubljane zaprt vozni pas, tam nastaja zastoj, kjer je zamuda približno eno uro. Pešec pa ovira promet na štajerski avtocesti pred počivališčem Zima v smeri Maribora. Zelo previdno tudi na podravski avtocesti, tam namreč promet ovira kolesar pred počivališčem Dravsko polje v smeri Maribora. Ostaja pa zastoj na štajerski avtocesti na odseku Celje vzhod Dramlje v smeri Maribora. Zamuda je tam približno 30 minut. Počasi oziroma ne prehitro pa v Turjancih, tam namreč na voznike preži radar. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
14: Sonce imamo v Mariboru trenutno in nekaj jugozahodnega vetra pri 21 stopinjah, 20 v Gorni Radgoni, 20 tudi v Voličini. Jutri nas čaka spremenljivo oblačno vreme, piha bo vzhodni veter, zjutraj bo 8 stopinj, čez dan spet prijetnih 24. V soboto bo sončno in toplo pri 25 stopinjah.

0: tote v studiu Andrej Mernik.
1: Dobar dan, želim ob 16.34, verjamem in upam in si želim, da že uživate kje na soncu in da je toti radio tudi vaša spremljava. Matej in Andrej ostava z vami.
2: Zdravo.
1: Kolegica Anja Škrlec pa je tudi pripravila en zanimiv prispevek, ki nas čaka po treh, torej totalno lokalno. Tokrat ustavili pa se bomo v Jurovskem dolu in se, verjeli ali ne, podali po poteh antike. Po treh totih hitih. Bibi Rexa in Fatele z naše lestvice New Religion pa Extreme pride z dobrim starim More Than Words. Jason Derulo pa skrbi za prijetne, že kar poletne ritme Want to Want Me.

0: krhakl, ne? Bibi Rexha in Faithless, New Religion, ta teden na 26. mestu naše lestvice, tudi 30 lojtre dobre glasbe.
1: Totalno, totalno lokalno.
0: Tako kot sem obljubil, zdaj smo ustavili na osnovni šoli Jožeta Huda Lesa v Jurovskem dolu. V tem šolskem letu namreč v okviru številnih dejavnosti tam poteka prav poseben projekt, imenovan Po sledeh antike. Zdaj, odkot je sploh prišla ideja in kakšen je bil cilj projekta, razlaga idejna vodja projekta Milena Kokol.
2: Že nekaj let sem namreč razmišljala, da bi na šoli izvedli resnično medpredmetno povezovanje, da bi sodelovali učenci tako od 1. do 9. razreda in raziskovali in ustvarjali predvsem iz pred 2000 leti, se pravi, da bi spoznavali življenje, kulturo, dediščino, ki so nam zapustili stari Rimljani in tudi seveda stari Grki. Predvsem, da bi nekako ugotovili, da je ta dediščina neprecenljiva, se postavila tudi temelje zahodnega demokratičnega sveta. Predvsem s tem namenom. Torej cilj, da bi učenci aktivno medpredmetno sodelovali in razvijali tudi ustvarjalnost.
0: No in ta odličen izviren projekt se pravzaprav zaključuje jutri, torej v petek 8. maja in pripravljate številne dogodke, na katere so vabljeni seveda tudi vsi tisti, ki jih nasploh antika zanima.
2: Ja, pričeli bomo že pravzaprav 8.25 z skupnim sprevodom do kulturnega doma. Otroci bodo namreč oblečeni v rimske toge, potem pa bomo pričeli z kulturnim programom, z evropsko himno, nadaljevali bomo vsekakor tudi z gledališko predstavo, sledi tudi ogled razstave, no potem pa bo tisto, bom rekla, vrhunec tega dne, to je pa okrogla miza, na kateri bodo sodelovali olimpijci. Veselimo se gospe Katje Koren Miklavc, ki je tudi podpredsednica Olimpijskega komiteja Republike Slovenije. Goste bo prišel tudi znani smučar Flicar in pa seveda zlata judoistka Andreja Leške.
0: No, zelo zanimivi gost je tudi na okrogli mizi in zdaj gledam to, da govorimo o antiki, ne, tudi olimpijske igre izvirajo iz tistih časov in tudi jutri boste pripravili ene prav posebne, gospa Milena.
2: Stare olimpijske igre. Torej, po vsem konceptu starih olimpijskih iger, otroci bodo seveda se klanjali bogu Zevsu, bodo v obliki ali pa v vlogi bogov, potem pa sledi tudi nošne zastave, prižig olimpijskega ognja, tudi olimpijska himna se bo pela, tekmovali bodo pa učenci v štirih disciplinah, izdelali bomo tudi stadion, ki je nekako zgledal tako, kot je to bilo pred 2000 leti, se pravi stadion, ki bo peščen in bodo otroci, tekmovalci seveda tekli bosi in pa oblečeni v te rimske toge.
0: Neverjetno in izjemno zanimivo, kaj vse ste torej pripravili. Vabljeni torej na osnovno šolo Jožeta Huda Lesa v Jurovski dol jutri, da boste tudi višli malo po sledeh antike in gospa Milena, kot sva že rekla, ne, na dogodku so pravzaprav dobrodošli vsi.
2: Res zanimiv dan nas čaka. Dobrodošli vsi, ki vas zanima antična zgodovina oziroma da bi nekako tudi primerjali športne dogodke izpred 2000 leti z današnjimi in resnično bomo uživali.
0: Absolutno vabljeni, torej jutri vse skupaj se začne, če se še enkrat spomnimo, že zjutraj ob 8.45 osnovna šola Jožeta Huda Lesa Jurovski dol. Zakaj ne bi jutri tudi pri vas malo zadišalo po antiki? Vabljeni.
1: Tvoje mesto.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka.
4: Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toto radio Maribor.
6: Giga dimenzija 280 x 120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
7: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
8: Pa kaj si nor, če ne znam.
7: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
9: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
10: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
11: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štarskem. Prihaja Štarski sejem 2026 od 8. do 10. maja na hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
14: Kazino in Hotel Mont, največje zabavišče v tem delu Evrope, vas vabi na koncert.
15: Cheek to cheek z Majo Kelci in Urošom Peričem.
14: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont.
15: Ki vam podarja brezplačen vstop.
14: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
16: V Voličini bo leto še posebej veselo.
17: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto 16. maja vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelav, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
18: Vstop je seveda prost.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ura je 17.
1: Novice v živo iz Totega studia. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V Mariboru so danes na sedežu Dravskih elektrarn podpisali pismo o nameri za ustanovitev Centra za umetno inteligenco v izobraževanju. Lokacija podpisa ni naključna, saj bo superračunalnik, ki se gradi v neposredni bližini, po besedah generalnega direktorja Dravskih elektrarn Maribor Andreja Tumpeja, pomembna podpora tudi za umetno inteligenco. Center bo povezoval znanost, šolstvo, gospodarstvo ter državo pri uvajanju umetne inteligence v izobraževalni sistem. Po zaostritvi sankcij za zlorabe bolniškega staleža se je v prvih treh mesecih letos občutno zmanjšalo število izgubljenih delovnih dni. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije ocenjujejo, da je zdravstvena blagajna prihranila okoli 20 milijonov evrov, delodajalci pa še dodatnih 35 milijonov. Zavod za zdravstveno zavarovanje je skoraj podvojil število kontrolorjev na terenu, ki preverjajo spoštovanje pravil med bolniško odsotnostjo. Slovenska podjetja pa so lani ustvarila več kot 7,3 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je 10% več kot leto prej, kažejo podatki Ajpesa. Največjo rast so beležila mikropodjetja ter družbe s področja energetike, predelovalnih dejavnosti in strokovnih storitev. Poprečna plača v podjetjih je znašala 2474 evrov bruto, kar je 1,5% več kot leto prej. Kljub dobrim rezultatom pa Ajpes opozarja na zahtevne gospodarske razmere v letošnjem letu.

0: Še na ceste pa gledamo, Matej.
1: Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami v smeri Ljubljane še vedno zaprt vozni pas, nastaja zastoj, kjer je zamuda približno eno uro. Na pomurski avtocesti pa je promet oviran zaradi srne na vozišču med Vodolami in Dragučovo v obe smeri. Bodite tam še posebej previdni. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10, 5, 5.

Večinoma sončno in nekoliko vetrovno vreme imamo v našem mestu v totem popoldnevu pri 21 stopinjah, 21 tudi v Turnišču, v Spodnji Kungoti 20 stopinj. Jutri nas čaka spremenljivo oblačno vreme. Pihal bo vzhodni veter, zjutraj pričakujemo 8 stopinj, čez dan do prijetnih 24. Sobota bo lepa, sončna in topla pri 25 stopinjah.

0: totem studiu Andrej Mernik.
1: Tudi Matej Regent ostaja z nami, lepo zdrav.
2: Zdravo.
1: Evo ga in ne pozabite, da imava za vas ekskluzivno tudi še eno štartnino za 44. maraton treh src, ki bo v Radencih naslednjo soboto 16. maja, tak da, če ste navdušen tekač, tekačica ali če ste to ravno kar postali ali boste to postali komaj na maratonu, pišite SMS, ključno besedo Radenci in vašimi podatki na nič 51 220 220 in ste v žrebu. Evo ga, mi nas Matejem že trenirava, pridno, že nekaj mesecev praktično.
2: Tako in si bistrima misli, ker tek bistri misli, veš.
1: Še nekaj bistri misli, to ti hudi hiti, ki jih poslušamo v nadaljevanju, potem pa vas povabiva tudi v Maribox.
0: Toto popovdne in Andrej Mernik.

0: the dark. Oj danes, oj danes, oj danes, ko pojdem v Maribox.
1: Eno Maribox je danes kaj zavideti. Preverite tudi sami na kinobox.si nekaj utrinkov ali pa nekaj zvest trenutno na filmskem platnu. Michaela sem že omenil prej, glasbeno dramo, ko smo ga tudi poslušali, Michaelu Jacksonu, ne, 18.45 in pa recimo še boljše ob 20.15, ko bo tudi Dolby Atmos zvok, tako da vabljeni. Ja, Hudičoka pradi dve, veliki trenutno po svetu ob 19.10, in pa ob 20. ste vabljeni na ogled nove Hudičoke. Od danes pa ekskluzivno Mariboxu tudi za ljubitelje glasbe Iron Maiden Burning Ambition. Gre za biografijo, za glasbeni dokumentarec o skupini Iron Maiden, torej ob 19. ste vabljeni tudi na ogled tega. Prav tako novo od tega tedna Mortal Kombat 2, akcijski znanstven fantastični triler ob 18. in ob 20.30 in od danes še ena novost, kar tak zanimiva po neverjetni resnični zgodbi, film Preklinjam, gre za biografijo, za dramo, no, preverite tudi sami več na kinobox.si in si ga pogledajte potem ob 18.30, vabljeni in dobrodošli v Mariboxu.
0: Maribox. Moj svet zabave.

0: To ti hudi hit the weekend, save your tears in to je toto popoldne na Totem radiju. Ta velike smo danes že povabili na tekmo, še vedno se lahko prijavite, če želite kakšno karto ali celo dve za sobotno tekmo, za večni derbi, torej v Ljudskem vrtu, Maribor Olimpija, to soboto ob 20.15, prenosom živo tudi tukaj na Totem radiju, ampak kaj pa tamali? Tamale tudi rabimo, obvezno vijolične tamale rabimo in v tem trenutku je seveda pravi čas, da jih prijavite, zato ker bo Saša jutri dopoldne spet žrebala, tako da izkoristite toto popoldne, prijavite vijolične tamale, da bodo zraven na še eni nepozabni nogometni dogodivščini.
1: Mami, jaz bi rada srečala Sudanija.
2: Ja, to pa ne vem, kak bi ti jaz to omogočila, Ljubček.
3: Mi vemo, vijolični tamali za varovalnico Sava. Prijavite se na naši Facebook strani pod objavo za vijolične tamale. Poslušajte dopoldne Sašo Pančur in omogočite nepozabno doživetje svojemu otroku. Vijolični tamali za varovalnico Sava.
1: Kaj ti jaz krna tipka, mami?

0: Tonček, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem, vržeš te ubijem.
2: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
3: Doživite večer, ko bodo zazvenele najlepše klapske harmonije. Klape v minoritih. Klapa Dalmari z gosti. V soboto, 16. maja zvečer, v edinstvenem ambientu minoritov. Vstopnice na minoriti.si.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
2: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: V Voličini bo leto še posebej veselo.
9: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto, 16. maja, vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelav, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina. Vstop je seveda prost.
10: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
11: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
10: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Kazino in Hotel Mont, največje zabavišče v tem delu Evrope, vas vabi na koncert.
14: Cheek to cheek z Majo Kelc in Urošom Peričem.
13: V petek, 8. maja, v Šentilju, v centru Mont.
14: Ki vam podarja brezplačen vstop.
13: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
15: Maribor prihaja prvi mednarodni stripovski festival.
16: Prima Ruha!
15: 8. in 9. maja v Vetrincu. Glavni gosti Jozefin Mark, Daniel Žeželj in Matej Stupica. Sejem, razstave, delavnice, debate, risani koncert, podpisovanja, strokovna srečanja, druženje in v soboto zvečer koncert skupine Manuš.
16: Prima Ruha!
15: Prvi mednarodni stripovski festival. Vetrinski dvor, 8. in 9. maj. Se vidimo, čuj!
4: Radijska mreža Toti Radio.
17: Situacija na cestah je kaj boljša, Matej?
18: Malo, ampak prometna nesreča še vedno ovira promet na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, kjer je zaprt tudi vozni pas. Nastaja zastoj, zamuda pa je tam do ene ure. Previdno pa, oziroma zelo previdno, na pomurski avtocesti, tam namreč promet ovira srna na vozišču med Vodolami in Dragučovo v obe smeri. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
17: Sončno in nekoliko vetrovno vreme ostaja v Mariboru, totem popoldnevu pri 21 stopinjah, 20 v Bezeni, 19 pa v Vinskem vrhu. Jutri bo spremenljivo oblačno, piha bo vzhodni veter, zjutraj bo 8 stopinj, čez dan do 24. Sploh v soboto kaže na lepo in sončno vreme, še nekoliko topleje bo pri 25 stopinjah.

0: tote v studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, želim vas z Matejem Regentom.
2: Zdravo.
1: In Matej, vesel tudi zato, ker konec koncev se nam jutri obeta v Mariboru zvečer en res vrhunski koncert.
2: Ja, res je prava alternativa, hip-hop, soul, funk, rock in markantna frontmenka Remi.
1: In zdaj se radovedni, kdo to je? Vam zaupava. Po treh totih hitih, kdo torej prihaja v klub MC v pekarno jutri zvečer ob 21. že v nadaljevanju.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, dva razloga, zakaj je moški rad v gostilni.
2: Vem, ja.
1: Da čujem.
2: Prvi je, ker žene nima.
1: Pa drugi?
2: Ker ima ženo.

0: Alan Walker in pa Faded, to je Toti Radio in 10 minut če manjka do 18. Ravno pravi čas, da vas z Matejem povabiva tudi na en res dober koncert, ki bo jutri zvečer v klubu MC v pekarni, jutri zvečer torej ob 21. Da zdaj razkrijemo, vračajo se hrvaški hip-hop, soul, funk, veterani Elemental, ki imajo pa je Maribor še posebej radi.
1: Ja, seveda, tukaj jih vedno toplo in navdušujoče sprejmemo. Tako. In vedno plešemo zraven in pojemo.
0: Evo, ena taka prava publika smo, ne, v Mariboru, direktna, iskrena, najbolj definitivno, kar jih naša širša regija sploh premore. No, energična zagrebška zasedba Elemental sicer že četrt stoletja velja za eno najuspešnejših skupin v regiji. Podrobnosti o jutrišnjem koncertu pa razlaga organizator Ramiz Dedlič.
2: Verjetno vsi že poznajo hrvaška hip-hop, soul, R&B, ne vem, rock, karkoli, znana skupina. Ponosni smo, da v Mariboru predstavljajo ravno primerno v Sloveniji album Dobra djeca, to je njihov nov 9. album, ki je pa res nabit s čustvi, energijo in pričakujemo tudi približno tako vzdušje. No.
0: Rami, zakaj torej jutri definitivno ne smemo zamuditi koncerta?
2: Pokazalo se je, da Elemental v Maribor vedno pašejo, da jih imamo radi, da ekipa z Remi Pevko res čuti Maribor kot svoje mesto, zato so tudi zbrali nas za neko prvo odskočno desko za njihov novi album in seveda ne gre zamuditi to izkušnjo.
0: Bravo. In vstopnice verjetno tudi so, kako do vstopnic?
2: Karte seveda lahko kupijo v predprodaji, tudi jutri zvečer na blagajni, tako da ni panike, na pekarna.net je več informacij v zvezi z koncertom, kako bo potekal, seveda pa je pomembno dodati tudi to, da ne bo Remi pozabila tudi na neke največje hite iz prejšnjih albumov, brez tega seveda ne gre.
0: Remi, ki si jo prej omenil že, ne, uvodoma.
1: Ja, res je taka markantna, res frontmanka v pravem pomenu besede in res veš kar prevzame te, ko si na koncertu, padeš not in enostavno uživaš, plešeš in vedno dobra volja na njihovem koncertu.
0: Kako vredo, zdaj smo čisto not padli, Matej, navdušo si nas, tudi Ramiz nas je navdušo in verjamem, da boste navdušeni vsi, ki jutri greste, torej ne zamudite legendarni koncert zagrebške zasedbe Elemental jutri v petek 8. maja ob 21. v klubu MC v pekarni. Vabljeni.
1: Tako je, pa novi album.
3: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ totih.

0: Odlična Shania je bila to, You're Still the One, in to je Toti Radio. Koristne nogometne informacije smo danes dobili pred sobotnim večnim derbijem v Fras in Medvar šovu, danes med 12. in 16.
1: Fras, za tebe pa Olimpija prihaja iz Ljubljane.
2: Hvala.
1: Kaj spraševal?
2: Ja, ja, hvala. Še kaj za Anja?
1: Anja tak ve, če je bila golma.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
4: V Voličini bo leto še posebej veselo.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto, 16. maja, vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelav, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
6: Vstop je seveda prost.
7: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladolet Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
8: Dalmatinski utrip sredi Maribora, konoba Dario, okus morja, vonj po soli in toplina Dalmacije, tik za vogalom.
9: Konoba Dario, splavarski prehod 4 v Mariboru, rezervacije na 030 325 300.

0: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
1: MCK, prosim.
0: Na pomoč.
2: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
3: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
4: Kazino in Hotel Mont, največje zabavišče v tem delu Evrope, vas vabi na koncert.
5: Cheek to cheek z Majo Kevc in Urošom Peričem.
4: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont.
5: Ki vam podarja brezplačen vstop.
4: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
6: Glej, dosti imam pežem hodo, ne najdem avta.
7: Rešitev imaš
6: na dlani, vem, ja.
7: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brezskrbnosti in kasko za 1 euro v primeru financiranja.
6: Kaj te pa nisem mogel prej povedati?
7: Kaj te pa nisem mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.
8: Radijska mreža, Toti radio.
9: 2:18.
8: Novice v živo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Skupni parlamentarni odbor je ob obstrukciji odhajajoče koalicije podprl predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je pripravil tako imenovani tretji politični blok. Odhajajoča koalicija opozarja na pomankanje javne razprave in številne pravne pomisleke zakonodajno-pravne službe. V Svobodi, Socialnih demokratih in Levici potezo označujejo za udarec parlamentarizmu.
10: Načelo javnosti je temelj parlamentarne demokracije in danes je bilo kršeno vsaj z dveh vidikov. Eno je, da kljub našim izrecnim opozorilom sklicatelj te seje na sejo ni povabil tistih, ki jih interventni zakon najbolj zadeva, da bi izrazili svoje stališča. Poleg tega pa tudi nam poslancem je bila pravzaprav oduzeta možnost razprave.
9: Je povedala poslanka Levice Tina Brecelj, medtem ko predlagatelji ustrajajo, da zakon prinaša nujne razvojne ukrepe. Maribor pa bo v športni dvorani Luknja.

0: Košarkaških dogodkov v Sloveniji. Odvila se bosta kar dva zaključna košarkaška turnirja. Košarkaško društvo Borut Besedič Čiro se bo za naslov državnega prvaka borilo s fanti do 14 let, žensko košarkaško društvo Maribor pa z dekleti do 16 let.
1: Absolutno je to velika vaba za vse ostale mlajše igralke, igralce za promocijo košarke v mestu Maribor. Vemo, da pač nimamo ne drugo ligaša, ne prvo ligaša in se borimo s tem, se pravi, treba je začeti pri teh mlajših, imeti malo potrpljenja, zadržati mlajše igralce.
0: Je povedal trener mariborskih košarkašev Borut Besedič, največ zanimanja organizatorji pričakujejo ob sobotnih polfinalnih tekmah ter nedeljskih finalih, ko se bodo dekleta za naslov pomerila ob 14. uri in 30 minut, fantje pa ob 17. uri in 30 minut.
2: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
3: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Še na ceste poglejmo, izvoli Matej.
0: Na štajerski avtocesti so pri Slovenskih Konicah v smeri Ljubljane umaknili posledice prometne nesreče, kljub temu pa tam še vedno ostaja zastoj, zamuda je približno 30 minut. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10 5 5.
3: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
4: Sončno vreme v Mariboru pri 20 stopinjah, 20 tudi na razkrižju, v cirkulanah 19 stopinj. Jutri kaže na spremenljivo oblačno vreme, pihal bo vzhodni veter, 8 stopinj bo zjutraj čez dan do 24. V soboto bo sončno in toplo pri 25 stopinjah.
2: In v Totem studiu Andrej Mernik.
4: Dobar dan, želim, tudi Matej Regent ostaja z nami.
0: Zdravo.
4: Skrbi za novice, za prometne informacije, za nekaj smeha med policisti, motoristi, pa bo poskrbela ekipa totega reporterja Milana že po treh totih hitih. Sija je z nami, prihajajo legendarni Fine Young Cannibals iz konca 80-ih, zdaj pa Offenbach in Norma Jean Martin, tu je Overdrive.

0: Sija je bila to Never Give Up, še en toti hudi hit kot nalož za toto hudo popovdne na totem radiju. In zdaj, toti reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Reporter Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Na terenu visoke temperature pomenijo tudi začetek sezone za motoriste in konec zimskega spanja za policiste, motoriste. In motoristična enota PP Maribor ima pravkar priprave na novo sezono. Tukaj smo na poligonu za varno vožnjo in z mano je vodja enote, policist Duško. Policist Duško, dober dan.
1: Ja, dober dan. Čute, zimskega spanca za nas ni. Se pravi, policisti, motoristi, po zimi opravljajo pač svoje delo v avtomobilih, istočasno pa morajo, ker imajo dodatek za to, da so motoristi pač biti v formi. Tak da, teoretično, če bi mi bili neki na jugu Španije, bi so oni tak pripravljeni, da bi se lahko celo leto vozili. Seveda pa zdaj, ko je sneg in let na cesti, ni razloga, da bi jih izpostavljali nevarnostim. Drugač pa formi so vsi.
0: In kaj boste zdaj tu na tem na tej preizkušnji oziroma vaji?
1: Tu na tem parkirišču, na poligonu imamo zdaj, pač gremo skozi teh 10 točk, da vidimo bistvo, oni lahko to z zaprtimi očmi zvozijo. Joža!
2: Komandir, eno težavo imamo, kar jaz opozarjam že 6 let.
1: Na kaj ti opozarjaš?
2: Ja, v garderobi je vlaga.
1: Kaka vlaga?
2: Ja, pa je kombinezone nam skupaj potegnilo.
1: Kak da lahko leder skupaj potegne?
2: Od vlage, ja.
1: Joža, vlažen si ti veški, to prvi čujem.
2: Ja, kak nisi čul? Te pa daj kravo tu v zrkavcih v Dravo, pa boš videl, kaka bo pri Zlato Liči mu prišla.
1: Kaka?
2: Ja, kaka, tele.
1: Joža, kaj se še obnašal, ti?
2: Ko tele, mala ti pravim.
1: Bo prišla vun Zlato Ličijo. Zakaj bi kravo v zrkavcih no davo pa je čakal v Zlato Ličijo?
2: Ja, kaj bo šel v Melje pa je čakal, da bo metulička gor potegnila?
1: A ne bom krave vodo davo v zrkavcih.
2: E druge, znači, prav krava, verjetno kravl potegne, nekaj krava, ne?
1: Ali si boš zapr kombinezon?
2: Ja, ne bom. Ker če si zaprem je isto, kot da bi krava od zrkavcev do Zlato Ličijo tauhala. Pa ker dihat ne morem.
1: Pa kaj imaš s kravo, Joža? Zapri si opremo!
2: Ne morem, ker mi je premala!
1: Te pa idi po XXXXXL!
2: Kaj se jaz lahko zdaj v trenerki, s tak veža, glej, v treh tednih skušam.
1: Daj, sedi se gor pa pelji. No, v glavnem, tu zdaj imamo usposabljanje.
0: Okej, samo zdaj gledam tu Jože, ker na široko to osemko jemlje, ne?
1: Joža, pa kako osemko voziš, veš, da te gledajo tu?
2: Ja, kako, normalno vozim. Tam, ko sem začel, tam sem zaključil.
1: Pa ne tako veliko osemko, če imaš označeno stožci. Kak je tavžen 981, to ne tri številke male, osemka pa trikrat prevelika, kako to zgleda?
0: No, kakorkoli veliko uspešnih in varnih kilometrov želimo v novi sezoni tudi za policiste in motoriste. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo Toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In da zobje ostanejo lepi, potrebujete tudi ta pravo zobno ščetko, omejena količina jubilejnih VBO premium zobnih ščetk. Totega reporterja Milena trenutno za samo 3,90 € še vedno na voljo, samo na spletu, samo na vbodental.si. In to je toti hudi hit Alexa Warrena, to je njegov Fever Dream, zelo visoko, tudi na naši lestvici, totih 30.

Še ena legendarna drug set je bila to How do you do na Totem Radiu. No, zdaj pa je čas še za nekaj novejšega. Nova spomladanska pesem od Hamota in Tribute to Love. Gre za pesem Muzika za ples in Hamo pravi, da je nova pesem glede na ostale malo manj za stiskat, pa malo bolj za plesat. Besedilo pa je navdihnila resnična anekdota prijatelja iz benda, ki je kar naenkrat eno gospodično povabil na kavo, v resnici pa je imel bistveno višje cilje. Tako se zdaj skupaj razpletlo, pa bomo slišali zdaj v muziki za ples tukaj, na Totem Radiu.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: V Voličini bo letos še posebej veselo.
0: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto, 16. maja, vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelav, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
3: Vstop je seveda prost.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: Maribor prihaja prvi mednarodni stripovski festival.
10: Prima Ruha!
9: 8. in 9. maja v Vetrincu. Glavni gosti Jozefin Mark, Daniel Žeželj in Matej Stupica. Sejem, razstave, delavnice, debate, risani koncert, podpisovanja, strokovna srečanja, druženje in v soboto zvečer koncert skupine Manuš.
10: Prima Ruha!
9: Prvi mednarodni stripovski festival. Vetrinski dvor, 8. in 9. maj. Se vidimo, čuj!
11: Gledaj, dost imam pežem hodo, ne najdem avta.
12: Rešitev imaš
11: na dlani, vem, ja.
12: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brezskrbnosti in kasko za 1 euro v primeru financiranja.
11: Kaj te pa nisem mogel prej povedati?
12: Ja, kaj te pa nisem mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.
0: Dalmatinski utrip sredi Maribora. Konoba Dario. Okus morja, von po soli in toplina Dalmacije. Tik za vogalom.
7: Konoba Dario. Splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 320.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Situacija na cestah v našem koncu se je umirila, promet poteka tekoče, brez večjih posebnosti, tudi o novih randarjih v tem trenutku ne poročate, če se karkoli spremeni, nič 8 nič, 10, 5, 5. Še uživamo pri 20 stopinjah in sončnem vremenu v Mariboru, 20 tudi v Mačkovcih in tudi v Destrniku. Jutri bo nekaj več oblakov, piha bo vzhodni veter, 8 stopinj bo zjutraj, čez dan do 24. Sobota bo sončna in prijetno topla pri 25 stopinjah.
0: Tvoje mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hiti. Same najboljše. Od vedno.

0: Nekaj sladkega je bilo to Sugar, Robin Schulz in Francesco Yates. To je tudi radio. Zdaj pa nekaj športnega. Vse je že v znamenju 44. maratona Treh src v Radencih, ki bo letos 16. maja, torej naslednjo soboto, s pričetkom ob 9. Za vsak okus in za vsako zmogljivost nekaj, ne bomo rekli. Lahko je to maraton Radenska klasik, ki ga pretečete, lahko je to polmaraton Radenska medium, tek Radenska naturel, potem je tu oazin tek ali pa enostavno nordijska hoja. Seveda pa so pripravili organizatori tudi zanimive netekmovalne discipline, tako se lahko podate na Veveričkin in pa na Srčkov tek, na pohod Treh src ali na tek Skuški, če imate kakšnega doma, ki je tudi razpoložen za tek. Zvečer bo potem v Radencih koncert Nike Zorjan, tako da vabljeni torej naslednjo soboto na 44. maraton Treh src v Radence. Sicer pa smo danes delili tudi dve štartnini, eno sta podelila Fras in Medvar med 12 in 16, še ena pa je ostala do zdaj za tiste, ki ste pridno pošiljali SMS-e na nič 51220220. Tudi Janiga je poslal, Jani, pozdravljeni. Povejte, Jani, večkrat tečete na Radenskem maratonu ali bo to morda celo prvič?
1: Pa sem že bil na parkrat, Jani. 5-6 krat.
0: Ok, kje? Na cele maratonu, pol maratonu, kaj ponavadi tečete?
1: Na 21-kah, tak do zdaj.
0: Čestitam, bili ste žrebani in dobili ste štartnino za letošnji 44. maraton. Čestitam.
1: Super, hvala lepa.
0: Mene ne bo na progi, ampak ob progi pa bom navijal glasno. Jani, tudi za vas, dobro?
1: Dobro, dobro, bom poslušal.
0: Ok, v redu. Fajn bodite, lep dan,
1: hvala,
0: srečno.
1: Enako.
2: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: Dua Lipa in Houdini in to je to ti radio. 7 minut pred 7 zvečer je ravno pravi čas še za en par kart. Za soboto, za večni derbi v Ljudskem vrtu ob 20.15, prenos bo živo tudi tukaj na to tem radio. Ampak prav je, ne glede na to, kakšna je situacija, prav je, da se gre našo ekipo, naše pupece podpret in mi imamo za vas karte. Na Facebook profilu totega radija komentar, zapišete, da bi radi karte in potem z malo sreče dobite dve. In to srečo ima v tem trenutku Duška. Bravo, Duška. Fino, odlično, čestitke. Tudi jutri bomo še kakšno podelili, tako da vi se kar prijavite na našem Facebook profilu in vsi na tekmo v soboto zvečer.
1: Toto popovdne. Andrej Mernik in

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
2: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Toti Radio Maribor.
4: Dalmatinski utrip sredi Maribora. Konoba Dario. Okus morja, vonj po soli in toplina Dalmacije. Tik za vogalom.
5: Konoba Dario. Splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 320.

0: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
1: MCK, prosim.
2: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
6: Pa kakšen Maribor, gospod? V Breznu ste.
5: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
6: Vlak? Vlak v Breznu?
5: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
6: Ne, samo ena varianta je.
5: Ja?
6: Če res hočete iz Brezna,
5: ja?
6: Morate iti z novim Fordom.
3: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna. Doživite večer, ko bodo zazvenele najlepše klapske harmonije. Klape v minoritih. Klapa Dalmari z gosti. V soboto, 16. maja zvečer, v edinstvenem ambijentu minoritov. Vstopnice na minoriti.si.
7: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
0: Tiho bodi, najprej peli v kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
7: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
0: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelkina špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
7: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendje na avtu pogledal.
0: Ja, bom vprašala.
3: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Minuta čez 19.
8: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Vlada je v razvojne programe do leta 2029 uvrstila skoraj 17 milijonov evrov subvencije avstrijskemu podjetju Palfinger za novo proizvodno investicijo v Ormožu. Skupna vrednost projekta presega 61 milijonov evrov, zajema pa gradnjo obrata ter nakup sodobne opreme za proizvodnjo žerjavov in transportnih naprav. Investicija naj bi prinesla nova delovna mesta, višjo dodano vrednost in prispevala k zelenemu prehodu. Vodje poslanskih skupin so se danes pri predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču usklajevali o razdelitvi mest v delovnih telesih parlamenta. Končnega dogovora za zdaj še niso razkrili, več pa naj bi bilo znano po petkovi seji kolegija predsednika državnega zbora. Po neuradnih informacijah bo v novem sklicu delovalo 23 delovnih teles, večino v nadzornih komisijah pa naj bi dobile stranke Svoboda, Socialni demokrati in Levica. Usklajena izhodišča za koalicijsko pogodbo pa ne omenjajo slovenskega kmeta, čeprav si ta nedvomno zasluži svoje mesto v njih, opozarjajo v sindikatu kmetov Slovenije. Prihajajočo koalicijo v sestavi Slovenske demokratske stranke Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke in Fokus ter demokratov opozarjajo, da kmetje niso samo njihovi volivci, zato naj pokaže, da ceni njihovo delo in da nanje ni pozabila.

3 minute čez 19 so tokrat res čisto brez posebnosti na cestah, kar je odlično. Če karkoli opazite na poti, nam to sporočite na 0800 10 55.

0: 20 stopinj in še nekaj sonca imamo v Mariboru, Bodoncih in v Lenartu tudi 20, jutri pa spremenljivo oblačno vreme, nekaj vzhodnega vetra, bo zraven zjutraj 8 stopinj čez dan, sicer do prijetnih 24. V soboto bo sončno in še topleje pri 25 stopinjah.
1: In v Totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav, 7. maj gre počasi v proti večeru, gre počasi proti koncu. Zakaj to govorim? Zato, ker je jutri 8. maj in to je tudi zadnji dan, ko lahko glasujete za najljubšo izjavo podjetni pozitivi območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor. Zato je skrajni čas, da še hitro kliknete na svojo najljubšo in po treh

za zabavo življenje je viselo na nitki, ko sonce fante už kepuri.